0: سی بلخ کو یو بی شکری خستق شو بن ری خصوص چری چری آره آره تخ چی کچلیخ ری خصوص کی کولاخ ری ویناق رومان ریش چی کنو خیل که یم کتے کوری کوپنیک خون اچی چی خیر رو ریو بی ری آره او کنق خون نیم ویناق ریچ پاری او کلبال چوال کومیخ ریب چو وچ ری رقن ری خصوص اکوتا تو قب چری چری آره آره چک پیچو ری رچوچ رومان ریش چی شاق خون امیال کولیک چیکو قبل خوخ او خوناب الیم رانیما کوبانو اره تخچی بناق ریوناق کی پیچ ایخ ریاره کاته کوری خونی شوخ چه شاس قبل خوخ خوناب او لوگ کتساق او کیکل مک اتا خون کووینی ناق چه او کناشیک چقی بو کوخ چریخ ری خصوص اکوچا پری اوچی رتیاق اچی شاقبی کتاکی ری او کیکل کاته کوری ری خصوص کوبیخ
1: خچین شنو چا پری این؟
0: رومال چه کنو خیل که کبیخ چه ما ایاره تخ ری پیدرو کبیخ
2: اختیخ ریویناق کت کی پیچ ایخ
0: کته کوری ری خصوص کبیخ
1: که خون شین چا پاویک رومال چه خون چوقم شیلو بیوک ری این
0: خیر ایکوت کریلو چه شاس کچو بیک رومال ری خصوص ری اشاخ کپی روک بیر بیتم کته کوری کمیخ ری چو رقن اکویاو بیشیک چکی وچ کنو خیل ریویناق خاص چه شو چاپو ریاره کته کوری شقبی اشکونه تخیک ری اره کوبیخ چرچ ری شق
1: نومی ال ری اکوهانیک شتو کلو خط پاری نیما لخو چیل
0: تخین نه کوبیخ و چیخ ری اره چی کپی خون ویناق پاری رچوچ اولاق ری نیم ویناق ریچ ری و کل بل کته کوری کوبیخ
2: ری امیال چنیم ریش کمک ما چو خری ساخ چک ری اختیخ
0: کته کود ری خصوص شتو کوبیخ چرچ
1: ماشی بیخویب شاق چت کوخونوق کاتگوری دیاریک کول تخناری
0: کپیچوخا کاتگوری منکوتا خون کوکروک شووی ری پیدرو ری شوان اری سانتیاغو اری اونان اوتا تریالی کنوخن ری وناق کوکیخ کیس کیکوش رومال ریچ ریاره کاتگوری ری خصوص کوبیخ
1: میشوق ایک دیاری من کمی نقتا ریاره شاق واری ناق
0: کیچه وچ ریاره رومال ریش چه که تام چه ریاره کمی نق چیک ته کوری ریاره کوچه پو کوخ چه ریو قب کو کوچه بیخ اکو بیخ چره چه ریاره
1: علی چه تو علی خوق
0: ری روش لبال کچلخیک کته کوری شق بی کوالخیک کتقنیک اریچ کیا ری وا ری اونان اوتاد کشی بیخ کی کته کوری کتقنیک اریچ من کی بیخ تاری خستق ری Lucas capítulo 9 Que usikiri e kablahuj kuya kichokab ejun kikowinem pakiwi konohel itzel epuwi runohel yabil arech kekunanik katekuri ke utekbik arech kekibih rihrahawibal ri dios e arech kekunanik katekuri kubih chkech
1: ko mikamu bik rech ri ibe mikamu bi ichami mikamu bi ikostar mikamu bi iwa میکامو بی ای پواق شکوخه من کم تا ای واتسیاق چی خوخونال اره تقچی کی شک پخونخا چشکانخ کن چیلا چی کاته کوری قا کش بک وی من کش کولا شک تخ اره چی کی شلو لغ پاری خونتی نیمیتری چی تو تا کن ری اپاقلاق کو چیچ ری اواقان کتبال ری چخه خاص قطبال چیخ پووی
0: که بک کی سوتیخ رونو خیر تق تینامیت کی یاو بی شکری اوچا لغ چیخ اکی کنانیک ری ارودس چه اره ری قطبال چیخ کرتماخ و خستق ری کته کوری مایی برک کنخیک رومال چه اکو خوخون کی بیخ اره ری شوانش کستق و لوخ چه کشور ری اکم نقیب اکو خوخون چیک چه کی بیخ
2: اره ری الیس تلخ و لوخ
0: کته کوری ری ارودس کو بیخ
3: ری شوان این شنطن خولوم خچین کوری ریاره چه چک بیش و خستق پووی ری
0: کته کوری کراخ کری لواج ریاره اره تخچی که چلی خلوق ری اتقونلاب که که بیخ چرچ ریاره رنوخیل ریشکی بانو تکوری ریاره که اوک امو بی ریاره روک شبه نخ نقاخ چرچ خونتی نمید چه او بی بیتسای ده که تکوری ریونق شکوچ او با وری اشبه او بی چریخ ریاره ریاره که اوکولاخ که تکوری کویا او بی شک ری رخوی بال ری دیوز چکیچ ای که اوکوناخ ری رخوشیک که کنتخیک که قاخ ری قیخ که پیری کبلخوخ اکی کبیخ چرچ
2: چی اخا چاو بیک لیوی نق
4: arech kibe patak rinim chutin tinamit, chay ikon akak, arech kikirik na kikolibal, ekiwa patak riha, riuk, uhko pahun sinalik kolibal.
0: Katek uri riare kubik chikech.
1: Chay itzuku ma riish.
0: Rie are kikitsalik huwach riutzik kikibik.
5: Riuk manko tawakuk, shui kokuk, hop kashlanua rechil kepkar. Shuiri wekuhbech yulok ikwa kech konohel wewinakri.
0: Rumalche eko kako lahukkal achihab, katek ut riare kubik chikech ri euti hoshelab.
1: Chibanache kikisokeh ki patak huqat eka winak lahuk winak.
0: Khere kikipan chikech ri winak. Katek uri kukamukok ri khob kashlanwa, eri kep kar kikai chikah, kutewchik ri kashlanwa, kupiro, ekuya chikech ri euti hoshelab arech kikhash chikech ri winak. Konohel si balak ke waik ekinohik. Kikikol ri wakash totahik, kablahuk chakach totahik. Kulmatahik chi arechi utukel tahink chawruk ri Dios, ekori euti hoshelab ruk, katek uri riare kutach kech.
1: In hachin riri in kikbih ri winak?
0: Ri eare kikbih chrech.
5: Nikah kikbih atrishuan ah kasalha, ehuhunchik kikbih atri Elias.
6: Nikah chik ekbih, atchun oher kashalu tzih ri Dios, chesh kastahu lok.
1: Katek ut, ri ish, has kikbih in hachin ri in?
0: Ri Pedro kubiach.
6: Atri Cristo rech ri Dios.
0: Katekuri ktakan chikech ri eare, mankota hunzich kikbiach wiweri, kubiach.
1: Ri ukohol ri achi kuna anarik achakichchi, kpakchakich nab kumal ri enim takwinak. Ri echuchka hawib eri etzib anelab, kkamisa shik ri are, kategori pa urosh ich kkastahik.
0: Kuyan ubishik chikech konohel.
1: Wekohun krah kateri chwihin, munatisachi ak anrib, churuk ahri uripi bal ronohel kih. Kateguri, chpet bawugri in, rumalche hachin krah kukoli ukaslemal kusach nari. Katekut, hachin kusach ukaslemal wumal ri in, weareri kukol nari. Hasu tzil chrechri winakche kuchak ronohel uwachuleu, weareare kusachrib kukolehrib. Hachink kish chwechri in ek kish chrechri nutzih, riuk ohol riachik kish nari chrechri are. Arechik pena pari uremelik utik ilikri are. Pa uremelik utik ilikri utat e pa uremelik utik ilik kechri etiosh lagtak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol ri ish che mank ketamakta ri ri kamikal are takchi mahanak kilri rahayubal ri Dios.
0: Wakshaqib qiq okowinaq chik chesh bitax rumal wetzikri ke ukamu birruk riare ri Pedro, ri Juan, eri Santiago kaqan buwekhun khuyu arech kuban uchabal kchawruk ri Dios katek urik kulmatahik che arechi itahin kchawruk ri Dios ri uwachbark kestahik eri ratiak si balak sakchik hachari kuipa tek uri ekokeb achihab kitzikhon ruk Eare ri Moisés, eri Elías. Ere melik etikilik, kek alajenik, kikitzikoh aretakchi ikel naubik, ek bena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalak kokiwaram. Kichihom kut ee kaskoh. Katekuri, kikilri ure melik utikilik, eri kep achihab ekorruk riare. Aretakchi ri ekep achihab kikach kipruk, ri Pedro kubik chrech ri Jesús.
4: Achtig, Utsekuk kohi waral. Chkabana ushib ha, hun awech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elias.
0: Manretam ta ritzik tahin kubih. Tahin kubih wetzikri arechi ikpe hun suts, cheki uchoku chusheri umuh. Katek ori, si balak kishibih kib, arechi ke ok parisuts. Hun tzik shelulok parisuts, che kubih.
7: Arewa wenu kohol, kachi tatabeh.
0: Aretak tani ri uhanimbal ri hun chabal, ri Jesús shkanak kanok utukel, patak wikihri, ri eare ktsapih kichi, mankotak kibih wikhastak chesh kilo. Chukap kih chik che sheshuli ulok chori hoyu, hun si balak winak ke el ulok che ukulashik. Katek uri hun achich kishol, ri winak kurrakakeh uchi.
7: Akhtih,
2: kinkomir chawechri atarech kawiri nukohol. Rumal cheshak shiwiri are nukohol. Hun ushlabal kchapowri are, kateguri aninak kurakakak uchi, kukhilha pulew, ekubano, che kuchubak riukashak, kateguri kashrelik chubik ruk riare, ekupitzik kanok riare. Inchawinak kukri eati khoshelab, arech kikyakubiri are, kateguri manekowinaktak.
0: Rijesus kubik.
1: Ishun mayil qixsaq che ishitzel eche mankish kohonta kahumpana inkoi wuk ekishinchihna chakama ulokri akohol
0: aretak chiri ukohol kibu kokruk ri itzel kukiak riare chori uleu esibalak kukhilha riare katek uri ri Jesus kuyak ri itzel ushlabal kukunak riakal ekutsalehisak chrech riutat konohel kishibik kip chuwoch ri ukovinem ri Dios Jereikut konohel mayipal ekolik rumal rehastak kubano riare kubich kechri euti hoshelab.
1: Riish siblah chikoho ma pari ishikin wehetak tsihri. Riukohol riachi kachitahna pakik amri achihab.
0: Katekuri riare magikchopta witsihri. Pa awatalik kanah kan chikiwach arech man kikichoptah. Katekuri kikishekki kitach rech. Kuala hun chomanik chkishol riare. Hachink uri rinim reklen chkishol ere. Katek uri rihesus retam weki chomabal kopari kanima. Kukamukok hun alahakal kuyari akal chutsalare. Katek uri kubich chkech.
1: Rihunche kuk ulah we alahakal ri parinubi ingri kinuk ulah. Rihunche kinuk ulah ri in kuk ulah rihunche inuta komulok. Herik ut. Risibalah chutin chishol riish areri irini malah ubantahik.
0: Rishwan kchawik katekore kubih.
8: Akhtih, kilom hunchi ki upakchih rietzel pariabi. Kekah, kekak atek chrech wiri rumal rech chimankpet riare kuk uh.
0: Katekore ri Jesus kubih chrech.
1: Mik atek chrech wiri rumal chachin riman ikuleltah kori iwuk.
0: Aretakchi opanem kuban rikik chek pakik, cheke sash na ubik, ruk okowil ranima, kpaki ubi pari uberi Jerusalem. Katek uri, keotek ubi nikak eu pataninelab, arech kinabehik ubi chuwach. Kebek, katek uri keopan pahun tinimit kechri ak samaritano, arech kisukumah rik kanahwi. Katek uri, mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Aretak chik kikil ri eute hoxela weri, ri Santiago erishuan kikbih.
8: Akhawshil, lakawak chik uxtaqanik arech kakak ulok ri kak chikak, katek uri ki uproho biri e are.
0: Katek uri ko ke ukayek eki uyahyatek. Ekebe pa juntinimit chik, aretak chik tajin ebenak, junwinak kubih chrech paribe.
4: Kinteri chawik ri at parronohel kolibal hawi katbewi.
0: Ri Jesus kubich rech.
1: Ri takyak kopek kiwarbal. Ri chikop re uakak kok im kisok. Ri ukohol riachi man kota hawi ku oiba wiri uholom.
0: Kubich rech hunchik.
1: Chat terin chwih ri in.
0: Ri are kubich.
6: Na becha ya a na bech wech cheking mkukan rinutat.
0: Katekut, ri Jesus kubich rech.
1: Chaya alah. Cheri e kaminaqib kikmukri ki kaminaqib. Ri at khat haq alisah ri rahayubal ri Dios.
0: Shokuhe hunchik kubik chrech. Kinteri chawik ri at akhawshel. Nabekut chaya bechwech ke inch abakhenok ri nawinak. Katekuri ri Jesus kubik chrech.
1: Ri hunche kukohu qab chrih ri tahin. Katekurik kayu lok chrih mantakalta chrih ri rahayubal ri Dios.
0: Lucas capítulo 10. Ri akhawshel ke uzikichi oshkal kablahuk, ke utakubiri eare pa kakab, chuwach riare parunohel taktinimit e pariwachulew, hawichik benawiri are, katek uri kubich kech.
1: Sibalak ori anarinak triko, katek uri manek itari e achchakib, chishchama rugri rahawri ulew, arech ke utak achchakib parirulew. Hishma, Kishintaku biri ish hacha alak takchik chikshol takriyok. Mikamu bi puak, Mikamubi y Kostar, Mikamubi y Shanghap. Mankota hun kiyaru tzilu wach paribé. Aretakchi kishok pahunja, nabechi bih. Rini malahutzil pawehari. Wekohun ral kual, rini malahutzil chila, rini malah ibutzil kushlanari puviriare. We mankota ktsalihnari ibuk. Chishkanah kan pawehari. Chitija ichikumuh rihastak o parihari. Rumalcheri achak takalchrih kukamri utohmal. Shakmishbe pataknik aha chik. Paronohel tinamit hawi kishopanwi ekishkulashik chitihari hastak chekiachiwech. Cheikunah bari eyawabib ekochila echibih bach kechriwinak. Rirahaibali dios nakachik kovichiwechri ish. Katek ut parihun tinamit kishopanwi cheman kishkulashtak. Chisheluloq pataqrik ayibal, kategori chibihba. Shokuheri upoqlahri itinamit chek ochori kakan, kakatota kan chivech ekiakia kanok chivech. Shokuheru kweri chivetamak cheri rahaibalri dios nakakchik kovi. Kimbih chivech, chepawek ihri, risodoma mankota ukashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at korasin, kashawechri at betsaida. Rumal chewetari mayibal tak hastak cheshban waral, shbantane paritiro on parisidongne, ujerta bari shkikohri koshtar, ujerta bari shkiyari chahpa kiholom, shkeshtahta bari rikikush. Shahekuri chrechri tiro, chrechri sidon, mankotani malakashri, pari ukatbal utsihri dios, hachachi wechri ish. Katek utri at kafarnaum, la chipari kahna ka wali sahawib, Chiparinim siwan ri kathuthub nawi. Hachin ri kutatabeh ri itzih ri ish, in ri kinutatabeh. Ri keretzelah iwach ri ish, areri in keretzelah nuwach. Hachin keretzelah nuwach ri in, keretzelah uwach ri inutakom uloh ri in.
0: Ri eoshkal kablahuk, ruki kotemal ketzalih uloh kikibih.
5: Ahaushel, shokuhe ri eitzel kikimekib chkawach pariabi.
0: Kubich kech.
1: Inshin ilori satanas, chestakulok chikaje hasri kakulha. Shinyachivech rikovinem rechke itak albehri rashakan, erish kap, eronoheli ucho abrik ulel. Kateguri, mankota hunk kovinik che ubanik ash chivech. Katekut, manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chivach. Arechishkikotok rumal reche ri ibit ibatalik parikah.
0: Shakbi chanim knohik ri Jesus che kikotemal paritioshlah ushlapshel, katekuri kubich.
1: Katintevchihri in nutat, rahauri kah, rahauri wachuleu, rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikin ohinik, katekuri, shak alisah chikwachri echutin, herinak ut tat, hewari kawah, ronohel shiatachwech rumal ri nutat, mankota hun kechbow wachri ukohol, Shuviri utat, mankota hun kichbow wachri utat, shuviri ukohol, eri hun ri hachin krahri ukohol ku ala hisach chuwach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubich kech pakitukelwi.
1: Utsalahrech ri takwo ochach chekrilo wehastak chekivilri ishri. Kimbich chiwech, si balahe ashal utsihri dios e ahawinel shkach shkil wehastakri chekivilri ish. Kategori, manshkiltach. Shkach shkito wehastak chekitari ishri, kategori manshkitatah.
0: Hun katalzir kualahik, kategori kubich chrech, arech kukoh pakash.
4: Achtih, haskim banna arech kumwech bech nari hunalik aslemar?
0: Ri are kubich chrech.
1: Has tzib atalik paritzib, has kasik ich chila?
0: Ri are kubich.
4: Kalokokeh ri achawushel ri adios, rukronohela wanima. Ruk ronohel akush, ruk ronohel achuab, ruk ronohel awush labar. Shokuheri awahil atzakat, hihas chbil akanawipat.
0: Ri Jesus kubich.
1: Utsri kabich, chabanawe hastakri, kategori katkasiri.
0: Kategori riare kubich chrech ri Jesus.
4: Hachinri ri wahil nutzakat.
0: Ri Jesus kubich.
1: Shulininaku lok hunachi pari Jerusalem. Kbeo bi pari Jeriko. Kategori eko ela oma pa unik ahal ribe. Kikelak ahri o hastak. Kikchi kanok. Kebeu bikri eare. Shahubir krakik kamisah kanok. Kategori shulunina kulok pariberi hunchuch kahau. Shakril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevitak petik. Kash pari hun kolibalri. Shakril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ahsamaritano chebenak cheube. Kopan nakah chrechriare. Arechi krilok kutok obisahuwach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoh aceite e amaha achrech. Kra anisah chrihri nuchikop. Kukamubi paritohom ha. Kategori kuchahih. Parihunk ichchik. Kuyakan kep denarios chrechri achi achak eritohom ha. Kategori kubichrech. Chachahih bari are. Wekochi nakasacho. Kintochawe charetakchi kintsalehulok. Hachinchikewe eoshi winakri. Che kachomahri at che ahil tzakat chrechri achi. Cheshkah pariki abre e ala oma.
0: Kubihri are.
4: Are rihun cheshu takobisah huachri are.
0: Ri Jesus kubihchrech.
1: Hat at. Shokohe ha manaweri.
0: Ebenak paribe. Riare kok pahun tinamit. Hunishok ubi marta. Shukulah riare parirachoch. Riare kohun rachalal mariri ubi. Tuyulik chushkut rirakan ri Jesus kutar yutsik. Rimarta si balak ko uchak paha, katekuri kikibu kokruk kubih.
9: Ahaushel, kaska chomak checho guachalalri. Chekinu yakanok nutukel chuwachri chak. Chabih bachrech, chekinu toon cheri chak.
0: Katekuri ri ahaushel kubih chrech.
1: Marta, Marta, si balak katchomanik. Si balak ikhastak kamano. Shahun ri rahaushik. Rimari are shuchaori hun tzakatalak utzil. Shazman ktoqista wachrech.
0: Lucas capítulo 11. Tajen kchabruk ri Dios. Aretachchi kukisri uchawemruk ri Dios. Hunch kechri utihoshelam kubichrech.
6: Ahaushel, chaktuch kwach khas uchabshik ri Dios. Khachashu kutri shuanch kuchri utihoshelam.
0: Ri are kubich.
1: Aretachchi kishchabruk ri Dios. Chibich ba. Tatshel. Tioshla ri abi. Chpetokri awa hawibal. Chayari kawach huhunal takih. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach ki makri koki makkuk. Maya bechkech chikuchzak parimak.
0: Shokuhe kubich kech.
1: Wek ohun chivech ish chik ohun rachil. Kategori kuri kapanik ahakab ekubich chrech. Wachil. Chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok chiri ubinem. Kategori, mankota hun hastakhuk arechkin yachrech. Kategori, paha, rihunchik kubihulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalik chikri uchiha. Riewalkual eri in uhoyalinak chik. Mankuyatah kinya ubiri kashlanwacha wech. Kinhik bachi wech. Chewe mankuala hiktah cheuya ik chrech rumal reche hun rachil. Kuala hiknari rumal reche kchuharisa nikri rachil. Ekuyana ubiri chrechriare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbih chiwech. Chitaba hun hasuwach ekiatahna chiwech. Chistukunok ekireknari rikitsukuh. Chishkorkotok ekhaknari ri uchiha chiwech. Rihunche kutao kiatahna chrech. Rihunche ktsukunik kuriknari kutsukuh. Rihunche korkotik khaknari uchiha chuwach. Hachin huntat chishol riish cheri ukohol kutahun kar chrech. Kategori riare mankuyata weri chrech, shaneare kuya hun rashakan chrech, wekuta hun sakmol chrech, shaneare hun shkap kuya chrech, weri ish che ishitzel takwinak, iwet am uyaik utstakhastak chkechri ewalkwal, si balakheri ichinak utri tatshel chek ochikak, kuyanari tioshlah ushlabashel chkech, rikiktari ushlabashel chrech.
0: Tahin kresak hun itzel, che hun mem itzel. Aretachchi ishel ritzel, rimem machiku machich chabem, ribinak kishibich kip, katekuri ehohun kikibich.
10: Riare rumal ribelzebul, rikinimar itzel, keresahulok rie itzel.
0: Ehohun chikkak kikor riare pakash, kikitach rechhun kutbal retal chek pechikak, katekuri riare retam rikichamabal kubich chkech.
1: Ronohel ahawibal chetasital ushol chichbil ak anrib. Shask ahik. Hunhachik ukulelah hunhachik. kiwilil biri chrih li junhachik. Henakut, weri satanas shokoheta sitalu sholch milak anri, hasra javibal ri kkanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belzebul. Shahekuri, weri in rumal ri belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kkesahri e igualkual ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek ataltzih chibihri ish. Kategori, we rumal ri ubi uqab ri Dios ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohuna chi chek o utstakuch ich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch ri hetakuk inomal utsu banom ri. Kategori, we kohun chik kopanik chesi balah kochi na chuwach kchakan ri puwiri are. Ri hun chik kumah ri ri uch ich rech. Kategori kokri che uhachik ri hastak rech. Rihunche mankota wuk nuk ulel ri. Erihunche mankachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretak chiri tsel ujlabal kelubi ru hunwinak. Kbeche binem patakash ukolibal ulew e kutsukuh rini malahutsil. Kategori aretak chi mankurektak riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi shinelulok. Arichi kopanik mesom chiri. Esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub ni maktakitsel ushlabal china chuwach riare. Keokik eke haki ri rug riare. Kategori ruk ismal riachiri are si balakash chinari chuwach rina bekanok.
0: Kherikut. Chi are takchi kubih wetsihri. Hunishok kurakakeh uchi chkisho riwinak. Kategori kubih.
11: Ut rech ri shok cheshet ruk ah choa santil. E ut rech ri wokush cheshetitubisah.
0: Kategori riare kubir.
1: Si balak ut rech ri hunche kutari utsihri Dios, kategori kukaslemah.
0: Kherik ut, arechik kimulih kip si balak ewinak kubir.
1: Wehun mayil ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishubi ki atahnach rech ri kamal noh rech ri honas. Shaherik ut ri honas hun kamal noh chkech ri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi, hun kamal noh chrech we mayil ik sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral balqih, kualahna ulokri, pak ismal katbaltsih kuk wewinak rech we hun mayil ik sakri. Kategori, kumanak atoksihri pakiwi. Rumal rech riare shas nak shpewi ulok pari ushkutri wachulew, che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri, kolik hun winak che nimchi na chuwach ri Salomon. Ri ubinak ri ninimi kewa lahnari pari kisbal katbaltsih kuk wehun mayil ik sakri. Kategori kikmanari katoksih pakiwi. Rumal reche ri eare shkikesh kikush ruk ri utsih ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nimchi na chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsih hun kantil. Kategori kuwah chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yabal ak. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abaqil are ri awoqoch. Are chi uz ri awoqoch, ronohel ri abaqil kikiniknitik. Are kut, we yawab ri awoqoch, shokuhe ri abaqil kekum kolik. Qas chawi laba ri qaq ko awuk arech manhun kekum tah. We ronohel saqil, chek abaqil. Mankota hun chakapri che kekum. Ronohel ri kikiniknitik. Hachari chak chikuyaw saqil pawi ri at.
0: Aretak chi kubih weri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chek rilo cheri are makuchakta riukab, katek uri ri hawshel kubih chrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichak ri kumubal chrih, shokohe ri lak. Kategori chipam ri ish, kosi balak elak e itzil. Ish chuk, rishbanuwik rih ri hastak. La man aretak shokuhe ishmanuvik ri upam, chi yabari i hastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzel iwech ish ri ish fariseo, chikitoh ri alkawal puwiri menta irura, e puwiri ronohel itikombal, kategori kitasapanok ri sukil erilok okebal ukuish ri Dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik ri nikahchik. Kashi wechri ish fariseo, چاریکی لو اوک اخری نبه تقتیم پری تق او کلبال چامل ایری آل تق روزیل ایواج پا تقریق ایی بال. کاشی ویش ری ایش چری ایش ایش خی خاص ری کی خول ری کمی نقیب چه من کی لی تخ تخ. پوی که بین ویری ویناق. کتگوری ما که تام تخ.
0: کتگوری خونچ کچ ری قتل تیخ کو بیخ چرچ.
4: اخ تیخ اری تقچی کب ایخوی تیخ ری شکوخه کو خک یقلخ ری اوخ.
0: کتکوری ریاره کوبیخ
1: شکوخه کاشی وچری ایش چه ایش قتل تقصیخ رومال رچی کیا که قان ریویناق چه من که کوین تا چه ری قشیک کتکوری ری ایش من که چپ تا اکوک و اقان ری رو خون اوی اقاب کاشی وچری ایش رومال رچی کی چاق ری او کالی مال کی خول ری قشل تقصیخ ری دیوز چه ری اینان ایتاد شه که کمی سانیک شخه وک ات روگ ری کی بانوری کوپاری ایچو ما بالچه اوزری بانوخ شکی بانری اینان ایتاد اریری ایاره شکی کمیساخ کتگوری ایش ری کیت اقو رومال کواشو بیه ری رتم بال ری دیوز کین تقنو بیک چکیچ ای قاشل تقو چیخ ری دیوز شکو خی ای تقو نلاب ری ایاره که کی کمیساخ نا ای خوخون ری ای که کو قطاق ناری ای نگاخ چیک اریش کمان تق نا قطاق چیخ پووی و خون مایل اخساق ری رومالی که که که کنو خیلی اقاشلو چیخ ری دیوز تیشی نقچی اره تقچی شمختخو لق و اوچو لیو چیک مختخو لق چی روگ ری او که که ری اول کپن روگ ری او که که ری سکاریاس چشکمیک پاری اونیک اخال ری تبال اری نیم را چوچ ری دیوز خیکو وا کین خیک با او بیشیک چی ویچ چیک با نق اتو چیخ پووی و خون مایل اخساق ری کاشی ویچ ایش ری ایش قتل چیخ رومال ری چه شکامو بیری او لوی بال ری ایتا مبال ری ایش من شی شکتخ ایریک کخ که اوکیک ری ایش که ایق اتخ
0: اری تخ چی ایشه لو بیچی لا ری ایت چی بانلاب ایری فاریسیو کخ ری کش ری چل چرچ کتی کوری ککی کات او چی چرچ کی خستخ ککی کخ کمبل چرچ اریچ ککی کمیخ خوخونتخ او چیخ که لو لوخ پوچی Lucas capítulo 12 Katekuri kikimulih kip esibalah winak sibalah winak ekolik rumal chineri shakh kitak albeh chikip nabeku bih chiketri euti hoshelab
1: chikolo ibib michomah che utsri ukush kashlangwa kechri fariseo ri eare kep kipalah ronohel hasache awam benapak alahisanik chorisakil شکوخه و کخون خساج پا اول من شخ تا تاری چه مد کچاب تخنا رومال ریچ چه رونوخل چیخ چه کی بیخ پا اقوم کتا تخناری چوری نیم الاخ ایخ ری چیخ چه کی بیخ نا پا تخ ایشکین پا تخ اول تخا سی بلاخ کیا تخناری پا بیشکیل پوی تخ ری شوتال کیم بیخ چی ویچ ایش ایش وچ ایل میشی بیخی ویب چکیچ ری که کمی سخ ری باقیلال من کتا خون خاصو وچ چیک که کووین چرچ کین کود چی وچ خچین چرچ کی شی بیخی ویب چی شی بیخی ویب چرچ ری خون چه اره چی شمن تخ ری کامی سانیک که کووین نیک که قانو بی پری خیخنا خینا کود خیری کین بیخ چی ویچ چه وی خون ری قاس چی شی بیخ با ای ویب لمن که کاییش تا خوب الاخ تق چی کب ری وکاخ رومال که بواق ایشا خیری کود ری دیوز کریل رو نوخیل وری ایمان کتا خون کساچ چرچ شکو خینه ری ایوی ایخالام میشی بیخی وی ایش سی بالاخی قیخیل چکی واچ ری چکوب ریچ او وکاخ کیم بیخ چی ویچ خچین اوچ نو چی خوشیک این کوبان چکی واچ ری ویناق ری او کخول ری اچی اوچ چی خوشیک ری ری اره کوبان چکی واچ ری ای انخیل ای ریچ ری دیوز کتک اوت خچین ای چل نو چی خوشیک این کوبان چکی واچ ری ویناق ایتسلو چی خوشیکری ری اریک منچ کوچ ری ای انخل ای ریچ ری دیوز خچین کو بیخون سیخ چه کوک ویل الاخ ری او کخول ری اچی کوی تخ ناری کتگوری خچین کو بیخون سیخ چه کوک ویل الاخ ری تیوش لخوش لباشل من کوی تخ تخ اره تق چی کشکام نا او بیری ایش پا تق ری او کل بال چا بال چی کیوچ ری ای قتل تق چیخ ای چی کوچ ری نیم تق ویناق میش مایویک چه او چکوشیک خاصو بانیک او تو ای کیویب اون خاص ری کی بیخ ری تیوش لخوش لباشل کو بیخ ناری چی ویچ ری چیخ چه رخوشیک کی بیخ پا وی کخ بال ری
0: خونچ کچ ری وینق کو بیخ چریچ اختیخ چا بیخ چریچ ری وچالال اریچ کو خاچ ری اچ بال اوخ کپ چریخ ri arek kubir chrech.
1: Hachin banovinak atalzich chwech riin, onche in hachanel cheri hastaki wech chishol riish.
0: Katek uri kubir chkech.
1: Chikolo iwib chugach lepuak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal riwinak manjikibam ta rumal riumebil.
0: Kubir chkech hun tzichobelil.
1: Kohunk inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Kategori kuchoma parush labal. Haskin banwa cheweri. Mankota nukuha rech kinkolo. Kategori kubir. Kimban naweri. Kintukih nari tak nukuha. Kategori kinyak nanik ak tak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko. Shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech riwush labal. Wush labal. Osi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chabanari ni maktak ni makihwa im. Kategori ri Dios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chuha laha wushlabal. Rihastak cheshak olo, hachinri ahchak ekanok. Hewa, rihunwinak chekumulih uhastak. Kategori, Mank inomar ta chuwachri Dios.
0: Kategori kubir chkechri euti hoshelab.
1: Rumal kuwa kimbir chiwech. Mayomani kuoscheri ik aslemal. Hasri kitiho. Hasri watsyak kikoho. Ri ik aslemal arenimu kihil chuwachri iwa. Ri bakil arenimu banik chuwachri iwatsyak. Chiwilam peri tak hoh. Manki tikontah. Manki kiakta wach tikon. Mankota kikuha. Kategori ri Dios ke utsuku. Ri ish si balahnim chinari ikihil chikwach ri chikop rech uwokaj. Hachin chivech ri ish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. Weman kishkowin tak kiya uwi alahtak khastak. Has chek choman ik uish chrech ri nik ahchik. Chivilan peri saktak kotzik. Man ketamantak, man kekementak. Kimbir chivech cheri Salomón ruk ronoheli ukowinem, manshik ohi taratzeak cheheri ehas hun chkech rikutzi ehri. Wepari ulew, ri Dios kuya utztak atzeak cheri ayes, chek okamik kategori chwek kikyakubi parik ak. Etak uloku banna weri chivech ri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba chehas rikitiho. Hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinakut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Rimanke kohonta hachari uh. Riitat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, teguri kiatahnari weri chiwech. Mishibihibib alah hupuk chih. Rumal che riitat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayihri imebil. Kategori chi ach kechri imebaib. Chik banak baktak ichim che mankhartak. Hun helik mebil helak chikak. Hawi makota elakom. Makota ishkut che kuwebek. Rumal reche hawi kowiri helik imebil. Shoku hechilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsyak eruk ritzihtalik bakanok. Chishkanak ba ishkheri hachari winak chik keyehri kakhaw. Aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik haqri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek asli ke beri katahok arechik peri ahaw. Kassik kimbik inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsyak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kategori weheri kuri kari khastak, si balak utz kechri ri eare. Utz uchobik chi banaweri, wetaret amri rahawri ha khas kahbal kperi elakom, mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokoheri ish, chishkasalok, rumal che pari hun kahbal che mankota natal chivech, kpenari ri ukohol ri achi.
0: Kubik ri Pedro.
4: Ahawshel, lakabik wetzijo belil ri chkech ri uch, Onchkech konohel riwinak?
0: Kategori ri ahawshel kubiak.
1: Hachin ri utz pataninel che ri ahaw krokisahnak amalbe chkechri ubinak arech kuhachri trikoche rahawshik chkech eare uts rechwe ahpataninelri che aretak chikperi rahaw kurikari arech tahin kubanueri henakut kasikin bichiwech krokisahnari riare kamalbech rech ronoheli uhastak katek utveri ahpataninelri kubir paranima riwahawk bitahikri chekpetik kategori kokchik chayikri ahpataninelab kokche waim kokche uchobik si balahamaha rirahauri pataninel kperi parihunkih cheriare man kereyehtah epari kahbalche man retamtah riare kukyakubiri kategori krokisahri chkisholri etzelwinak riahpataninel cheretamri ugrayibal rirahau kategori man usuk umamta apanokun hasuwach Manu manom ta panokri urayibal rirahaw si balak chay nari. Hachin kuri man retamtak kategori ku man nikahastak che takal chayikil chrech shahubik rik chayik. Hachin ri si balak kokia chrech si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkupsash kush chrech si balak kowiri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk akchu wachri ulew. Kategori Si balak kinwah wetak atinakchik. Riink bananu kasna. Kategori, si balak mayibal inkolikchik atek bantahikweri. Laki chomakche shimpetik arech kinkohri ni malahutzil chuwachulew. Manjetari, kinjikbachiwech, arekut kinkohorik hachokib. Rumalche chikamikri, pahunhakke chehovinak, kihachom kibri, ushib kikk ulelahri keb. Ekeb kik ulelahri eushib. Kik hash nakib. Ritat shel kuk ulelahnari riu kohol. Rik ohol shel kuk ulelahnari riutat. Rinan shel kuk ulelahnari riral. Rial shel kuk ulelahnari riunan. Richichu alibats kuk ulelahnari riralib. Rialibats kuk ulelahnari richichu ralib.
0: Shakuhe kubich kechri winak.
1: Aretak chi kibil hun suz chekpe ulog pari uqah balqih, shakbi kibih, kperi khab. Kategori, maare wikherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqiq pari rikyaqab riril balqih, riish kibih chekpe nari qaq. Kategori, maare wikherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Riish iwetam kinikok riwachulew, riwach rikah. Hasku che, man kinikoh taba weha taq ikhrech taqwe kamikri? Su che chi ish taba ki bang atok tzih puwi ili utzil? Kherikut, are taq chi at be naq rugri ak ulel chuwachri qatal tzih. Pari be, chakoho ba achuqab arech katu tziru bik rugri are. Wene katu chororek chuwachri qatal tzih. Kategori ri qatal tzih katu kamu biri at chuwachri akchimi. Kategori ri akchimi katu koh pari che. Kimbih chawech, che man katel ta ulokri, chila chik atena katohrik isbalamer akortil.
12: Lucas capítulo 13 Parejun uchanimri, kepe nikahwinak che kikiaho bishi krishkul matahik kukri ea Galileos. Che are ripilato, shbanowik, che shukohri kikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubih chkech.
1: La kichomak ischeri eah Galileo ri. Eare si balak eitzel winak china chikwechri enikah eah Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih chiwech. Eguri ish. We mankik eshi wib. Heri nak uriri ikamikal kiriko. Onri ewah shaklahuk winak. Che she ukamisah ri kekte rechri siloe. Are takchi ishwili holok. La kichomak che riwinak ri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ehekel pari Jerusalem? Manjeta ri, kin jikba ubishik chiwech. We man kik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
12: Kubik chik hun tzihobelil chkech.
1: Hunachik ohun uche alwikosh utikom pari ruleu. Kbechi utzukushik uwach kateguri mankota uwach kurika. Kubik chrech ri rakchak pari uleu. Chiwoshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach wehun wikoshri, kategori mankota uwach kinriqatah. Chachoyok ba ubik, rumal che shakkuk is uchukabri ulew. Rirakchak pari ulew kubik chrech. Ahaw, chakolona wehun hunabri. categoría que haknari uleu chushkut, ekinyana mes chushe. Wene kuyana uwach, weman kuyao, categoría shas chachoyu biwa.
12: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sábado. Kohun ishokche kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok, riare usul rih, tekuri mankkowintak kusukubari. Arechi ri Jesús kririare kusikir ekubir chrech.
1: Chat tota hok chrech ri ayabil.
12: Katekuri kukori uka pariojolom, shakbi chanim kelubiri ushlabal, tekuri ri shok kusukubari, enim ukehil ri Dios kuyao. Ekutrik amalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesús kuban hun kunanik parikir sábado. Kubir chkech ri winak.
13: O waqiqir rech kish chakunik chishpet ba patak waqiqri arech kish kunashik are mishpetik paqiq sabado
12: katek utri khawshel kubir trech
1: kep taqipalakh chihujunal riish la mankikir tari ish paqiq sabado ri iwakash onri iburish arech kikitiha kukya eku wawe hunwinakri che umi alri abraham che shyut tahik rumal ri satanas waqshaqla khujunab kamikri La man kuahtak uri kinkiri are paqih sábado?
12: Are chi kubih betak tzikri, konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubih.
1: Hasrik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Hask uri ri kin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik parirulew. Kategorik kiyik ekuban hunche, richikop re uwakah ken haqi cho takri uqab.
12: Shokuhe kubih.
1: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios, ri arekhe hasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipoh uwach.
12: Kubim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, Junachi kubir chrech.
6: Ajaushel, la e jatalek reke koltajek.
12: Ri are kubir chkech.
1: Chikoho y chuap arech kishok parilats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kateguri manke kovintari. Aretakshiri rajauri hako alahulok che utsapishikri uchiha. Rikishkanah kanok chrik, kishkorkot nari kateguri, kibir nari. Ajaushel, chahaka chkech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam ta hawi kishpewi ri ish. Kategut ki bihri ri ish. Riuk uhuokinak ukumuninakawuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori kubih chinari chiwech. Manwetam ta hawi kishpewi ri ish. Chitasa apanibib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari ral balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab ral balqih, paumosh ral balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Henak ut. Ekonik ahwinakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwinakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
12: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, che kikbir chrech.
14: Chate lubik, hatu bi waral, rumal rech shiri Herodes, krah katu kamisah.
12: Ri are kubir chkech.
1: Hish, kibir chrech we yakri. Henak ut. Ri inki impakchihri e itzel e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Tekuri pari uroshkik inkisinakchik. Katekut kamikri chwek e kabik. Are utse kinternebehri nube. Rumal che mania taltak che hun ashalu tzihri Dios. Kamik nach chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios. Ekak akabach kire etakomu lok chawech, si balak nurayin weta enumulimri e awalkual jehas juntuk ek, cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, ki atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwachwa. Chikateko panarik ehche kibihna, teuchitalikrik petik pariubiri ahaushel.
12: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ir sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katekuri ri Jesus kukot kichiri e katal taktik eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari ir sábado on man yatalik tak.
12: Katekuri ri eare kikime marisak kip. Ri are kuchap ri hun yawab kukunah e kuhachubik. Chkech ri are kubih.
1: Hachin chivech ri ish chek tzaku biri uk ohol, on ktzaku biri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, eman aninaktah kresah?
12: Katek uri, mankota chi hun tzich ke kovinih kikbih chuwach weri. Kubih hun tzicho belil chkech, rumal resh chek rilo che ri winak, arek kitzukuh ri nabetak kolibbal che ritem, kubih.
1: Aretak chi hun katusikih pa hun kulanem, Mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are. E chawachri at e kubih chawach. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari. Aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at kubih chawach. Wach il. Chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinak chek o awuk chori mesha. Rihun cheku pakibarib kasash nari. Rihun cheku kasahrib kpakbash nari.
12: Kubir chrech rihuinak chesh sikin rech riare.
1: Aretak chika banho nim ak ihalahwa im. Me asik ihre e awach il. Me asik ihre e awachalal. Me asik ihre e awachalashik. Me asik ihre e inontak e akulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihri at ehunam rihastak kikia chawech. Aretak chi kaman hunima ihilah waim. Areche asik ihri eme baim. Rietek mai, ri emoi. Utsawech ri at. Rumalche manke kovinta ri che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastak ri ke atahna ukashel chawech. Aretak chi kek astak ulokri ehikom takwinak.
12: Aretak chi kubih wetsihri. Hunch kechri ko parinimak ich kubih.
5: Utsrechri ri kawana parira hawi palri Dios.
12: Ri are kubih chrech.
1: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kateguri ke usik ich si balahwinak. Pari kahbal rech ri wa im. Ke utaku biri e upataninel a rech kikbih chkechri winak che she si ishik. Chishpetok. Suk umatalik chik ronohel ri hastak. Konohel chkihuhunal chkimahi hutaik sachabal kimak rumal cheman kebetah. Rinabe kubih, shinlok hunuleu, kategori rahawshik kinwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukulah huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri emebaib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Hat patakribe, pubi takritapia. Kategori che atak ihu loq ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech, che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nariri nuwaim.
12: Si balak winak keber ruk riare, keri ri eare, kategori kubih chkech.
1: Weko hunk pebuk ri in. Tekuri man shata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri rishokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe man shata hubik kulok eh huk aslemal riare, man kkowintari kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahta ri uripbal, kategori man kpeta ulok huk ri in, man kkowintari kokik nutihoshel. Hachin chivechri ish che krah kuyak hun kekte. Chewe man arena bek tuyik. Arech krahilahri rahil kuk amubik. Arech krilo wek olik. Ewe kuk isa arichak. Kushi bihri bri. We kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohelri ke elovik. Keket.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kikbihri.

0: chuech in un hasuwech cheutz manjetari shaneareri makah arech qalkhanik cheqas makah shuko khun hasuwech cheutz arech kuyari kamikal chuech arech ri makah kuban runohel riu kowin shasrumal ripishab rumal rech cheri uh qetam che ushlabal ripishab katekut riin in qopanu baqil erinu baqil qopari u kowinem ri makah خناکوت ریخاسته قوچ چری این کیم بنو من کین چوپتا و بیال رومال ریچ چه من کیم بنتخ ریخاسو وچ چری این کیم واغ کیم بنو کتکوت اره کیم من ری خاسته قوچ چه کیم ویت سلاح وچ کتکو ری ویری این کیم من ریخاسته چری این من کیم واغ تخ کیم بنو ری این کیم کمو قب شاسخری خچاکو کتو ری پیشاب چه اوچ ری پیشاب قستیخ نکوت من این تخ کیم بنوری تل تخ خستق شنی اریری مکه کبنویک چک اووک ری این رومال رچ چری این و تام چه من قطری و تیل وک این کیم بیخنه چه پرینو باقیل رومال رچ چری این کین کوینی کین واخری و تیل کتکوت من کین کوین تخ کیم بنو رومال رچ چری این من کیم انتری و تیل چری کواخ کیم بنو یاره نه کیم بن ری تل چری این من کین واخ تخ کیم بنو کاتکوری، وری این کی من ریخاستق چری این من کین وقتخ کیم بنو، من این تخ کیم بنو و ریخاستق، شنی اری ری مکه چه خیل وق ری این کین رقهم پیشاب چه کتقن چویچ، اری تخ چری این کین وق کی من ریوتیل، شویری تیل کوک اطرب چنوچ ری این، رومان رچ چری این، نم کین ویل ویری و پیشاب لی دیوس، ریشاسک اوی پاری وینق، کاتکوت کین ویل خونچک پیشاب. پنوقب وقن چک چوخین رو کری پیشاب رچ رینو چومانک اکینو یوتو رو کری پیشاب رچ ری مکا چک پنوقب وقن کاش وچ ری این چه اینوینک خاچین کنو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چکینو کمو بی باری کامیکال ملتیوش بار چرچ ری دیوس رومال ری خیسوس کریستو کخوشیل کتکو ری شاس اینوی رومال رینو چومانک ری این کم پتنیخ ری او پیشاب ری دیوس Kategori parinu bakil kimpatani riu pishab ri makah. Romanos capítulo 8. Kategori kamikri mankota chihun atoxih pakiwiri ek opari Cristo Jesus. Ri pishab rechri ushlabashel chikuyarik aslemal pari Cristo Jesus chatukiro pari upishab ri makah e pari upishab ri kamikar. Rumal rech. چری خسته قوچ چه من ککوین تری پیشاب چه شرومال ری باقیلال ری دیوز اری تق چه شده قلق ری او کهول ری او کهول ری روک خون باقیلال خیری خاص ری قباقیلال ری اوخ ایچوشه ری مکاخ شبان خون قطوخ چیخ پوی ری مکاخ شس پاری باقیلال اری چه ری او تقنیک ری پیشاب کبان تخیق پاقوی ری اوخ فتکوری اری چه ری خسته چه قبنو منگارید کنی من شریچ ری باقیلال شانی آره کنی من شریچ ری اشلاب شیل رومال ریچ چه ری وینق چه کوری کیک اسلمان چو شه ری باقیلال آره ککاخ ری خستق چه ریچ ری باقیلال کت اکود ری وینق چه ایک او چو شه ری اشلاب شیل آره ککاخ ری خستق چه ریچ ری اشلاب شیل رومال ریچ چه ری اورایبال ری باقیلال آره ری کامیکال کت اکود ری اورایی بال ری اشلاب شیل اره ریک اسلمال اری اوچیل رومال ریچ چه ری اورایی بال ری باقیلال کوکول الله اووچ ری دیوز من که کنخت کن چو شه ری او پیشاب ری دیوز اشقوخه من که کوینت چه ریچ کت اکو ری ری وینق چه ایک اوپا ری باقیلال من که کوینت ری چه ای اوچ کی کبن چووچ ری دیوز ری ایش من اشکوت پا ری باقیلال شانی اشکو پا ری اشلاب شیل رومان رچ چری اشلاب شل رچ ری دیوز کورا چوچ ایوگ ری ایش هچین ری من کت ری او اشلاب شل رچ ری کریستو روک ریاره من رچ تر ری کریستو کت اکوت وری کریستو کو ایوگ ری ایش کنه با کمینق چی ری باقیل رومان ری مکاه روشلاب شل کو اوک اسلمال رومان ری سوکیل کت اکو ری وری اشلاب شل رچ ریاره ری شوک استخیصا خوچ ری خیسوس چکیشور ری اکم نقیب کوری را چوچی وک ری ایش شکوخه کویا ناری ریک اسلمان چریچ ری ای باقیل chico chuche ricamical. Rumal rius la bichel rico rachochi wukriish. Hinakuri, yachalashik. Riuch, kokakas. Katekut, rekakas manchuk tariakabakil. Rumal rech chegue tahari. Riuch, rahaushik nakuri. Chico kaslemanek chuche ribakil. Rumal rech, cheriish. Wekori kaslemal chuche ribakilal. Riish kishkam nari. Katekut. Weri ushla bishel kubano chekakam ri uchak ri ibaqil. Ri ishkoik aslemal re. Rumal rech. Konohel ri widak che ke usuli bisag ri ushla bishel rech ri dios. Ri eare eral kual ri dios. Katekuri ri ish. Man shikam tahun ushla bal che shimitalik. Arech ri ish. Kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish. Are shikam hun ushla bishel rech hun al kuala shel. Rumal rik iti sanik, cheshuban chikech riuch. Eruk weri, riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh lachosh labashel, liare kurek rib, ruk riosh labal uch. Ekukut chkawash riuch, che ukhral kwal ri dios. Ukhal kwal shel, eshopuche, ukhachech ebanel. Ukhachech ebanel rech ri dios, e ukhachech ebanel ruk ri Cristo. Rumal rech, Chiri uch, kuchkohi parik ash ruk riare. Are chiri uch kori kakihil ruk riare. Rumal rech, chiri in kinchomach. Chitakrik ash rech wekamikri. Manim tari, chuchri kihil, chik alhenari kuk ri uch. Rumal rech, chironohil ri uchulev. Riyem, chik alhena ri eral kwal ri dios. Weri uwachulev, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare, cheshukoh riare, pui weri. Katekuri, weri, rukrire ibal riare. Shokuhe, krigeh, chikototahisash nari, chuachri kajinak. Arech kokpari tsokopitahem, rechri kikihil, rieral kwal ridios. Rumal rech cheri uch, ketam, chikita pawek igri, runohel riuwechuleu, kurakakehna ushiri. Hachari lik uwachriak al. Katekuri, manshuitari uwachuleu. Shokuhe ri uch, chikori nabetak uwachri ushlabishel kuk. Kakarek kachi pa uk ushkanima, ikkiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, chikkiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, kikil ri hastak chikkiyem, mankiyeh tachina kuri, wikkil hunhas uwach, chikkiyem. Has kuriyashik china kapan chi humulri katekut aritak chi kqiyehri has hun uwach chi man kqiltah ruk chukabaliri kqiyeh katekuri shukuhe ritiosh lach ushlabashel kperi chi katoik rumal rech chi ri uch man qitam tah has kakatao aritak chi ri uch utz kuchaw ruk ri dios katekut ritiosh lach ushlabashel riare Kchao pakawi ruk sibla hokeh. Eriare, chekril takri kanima, retam, hasri urayibal ritioshlak ushlabashel, eriuchawen pakiwi ri etioshlak takwinak, herihacha kril ridios. Katekuri, ri uch ketam, chechachin takri kikilo kokeh, ruk kikosh ridios, ridios, kchakun kuk, parnohelu tsil chkech eare, arech kori utsil kuk, riare, Cheke usik ir hacha krah ri urayibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanakarech, cheri eare, ehun uwachibal, ri ukohola rech riare. Arena beal, chkech siblah, yachalashik. Katekuri, ri eare, cheshukoh oher kanok, shokuhe, shusik ir ri eare. Katekuri, ri hachin shusik ir, shokuhe, Shuyari suk ilchkech. Eri eare, che shuyari suk ilchkech. Shukuhe, shuyari kihilchkech. Katekuri, haskuri kimichinari kamek. Vekori dios kuk, hachin kuri kakulel. Riare, che manchutas tari ukohol parik esh. Shane shuyari are parik esh. Rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel tkop chkech ri uch. Hachin kabanaw nari, hun katbal tih pakiwiri eare, Jesusik ihri Dios, areri Dios kuyo ori sukil. Hachim kaponou nari, hunkatochtih, areri Cristo Jesus, cheshkamik, haskug imbih, riaresh kastahuwach, kopari rike apri Dios, ekutat opakwiri oh. Haskuri, kuhachna kawachrukri ulokok ebalri Cristo, lare takrik ash, alare takri shiprikil, lareri okatanim, lare takri wihar, lare rich analik ih, lare takri kesk pechkir, lare takri chich rechchor, hachari kubihri utsihri tiptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ih kuk kamisashik, riuh uheri, hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel takweri, riuh kukchak anik, rumal riare, chekuhulok ih, henakut. Riin utskin chomanik, wetam chiri kamikal, rik aslemal, ri angelip, ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil, riaksik, rikim, onhunchik hasuach, manka kawintari, kuhach kawachruk, riolok ebal ri Dios, shishok alejesachrip pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalak tzih pari Cristo. Riin mang imbanal tzihtak. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakus labashel. Kohun siblak pis, ehun nimlak kesh pari wanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. Ing tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ri bakilal. Riéare, riéare Israelita, riéare, che ekitisan hacha yalkwashelab, rukri kihil, ruk takri balkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulokri Cristo, riare, che kochikah pubiru nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amén. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man earetari elkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eachatalik. Ei Halil, rier al kual ritzih che hekebamu bishik. Aregua takri utzih ritzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, riin kimpena ri erisara, kohina hun ralri.
0: Katekut, nimchina chuachweri, ri Rebeka jawab ishokchik, rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi mahakril kiwach. Iare takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalchanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusiki hunwinak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusiki hunwinak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri hako. Eshin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lachiman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwah utz kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri Faraon.
1: Ri in katin koho parinu raibal. Arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah hui rinu bi parnohel ri wachulew.
0: Shahe kuri. Kut obisah wach hun winak eku koh ri tzel pariranima. Hunchik winak hachari krah ri are. Kate kuri. Ri at kabih nari chwech. Lak olo huni tzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchokhen rukri urayibal, riatat winak. Azkachin riat, chekuya o katchohen ruk ri Dios, rihun hasuwach, larek binarich rech riare, rishbanowek riare, has checheri shinabano, riachbanal takboch, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boch, onhungitzel boch kayek, henakut, ri Dios aretakchi riare, shukarihisakri royowal, eriuchukab, Sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal. Erech kibe pariman utstak. Arech kukali hisahri nimlahuk ihil rukri hetak boh, che erech ri utokob. Chechioher tsihulok, shusukumah rech nimlah ihil. Riuk che shuhusikih, manshuita shisikinch ketchri a judio. Shaneshokuhe shisikinch ketchri eman a judiotah. Hachari kubihri oseas.
1: Kimbih nari nutinimit chechri are rihunche manutinimitah ekimbih nanu logri chechri hunche manulogtah ehawi rishbish wichkech riish manish nutinimitah kbish nari chivech israel koal rikaslik lah dios
0: ri isaias kurakakehuchi kutsonoh puiri israel
1: aretak chiri kehalabalil riera koal ri israel Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya haushet utsubanik na kubanor yutzik pubi riulew.
0: Ehe kuri has shubihri Isaías.
1: Weter ya haushel sabaot. Manshuyata kankuni hach kech riuk. Riuk ukheri na kuri hachari Sodoma irigomorra.
0: Has kuwarro no helweri. Riman ea judiotah. Cheman shikitzkuh tari sukil, shikirak hun sukil, ri sukil rech ri kohonik. Katekuri, ri Israel che shuterem beh hun pishab rech sukil, ri are man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shikiech tapari kohonik, shani are shikiech pari kichak. Shikipot ikip chotak riabach, pari beh, hachatzi batalik.
1: Ri inkin koh pari sion hunabach pari beh, Ehun ni malah abah cik cek zakanik katekut, hacing kohon nari cerch riare mang kis tari.
0: Romanos capítulo 10. Ya chalashik ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare kek olotahik. Roman rech cheri in, utsu ya ik ritzih kiman pakiwi, ri hacing tak kah uwech ri Dios. Katekut, mang utstah uluk asik ri Dios kikibono. Rumal rech, cheri eare, mangketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh ri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohe chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ri pishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rik isukil. Henakut. Rimoises shuts ibah puiri utsuk ilri bishap. Chek irna kuluk pari bishap. Chekachin rikuban nari bishap. Kukuhiri riuk aslemal rumal ri bishap. Katekut. Riusuk il rikohonik kub ikhweri.
1: Mabih ba pare wanima. Hachink paki nari chikah. Wa weri kubih. Arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri pari nim siwan. Wa weri kubih. Arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol, ri kamunakib.
0: Has kubihweri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwalichisah owach riare, Shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokri risukil. Eritzih rech ri kohonik, chik ochori chiah, kuk amulokri kolotahil. Laman kubih tari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare, mank kish tari.
0: Katekuri, mankot halahok chigishol riya judio, riya griego. Konohel hunam rika haushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, Rijunche ruk uk ohbal kusik ih riupi ria haushel, riare kugol tagnare. Katekut, hasu sik shikri kakapan riare, we mangare na be kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik we man arena be kakata riare. E hasu tayik, riare we man kotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsih kakabano. We mangare na be uhta komulok, acha kuya ubishikri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tekikiya ubishikri utslak taktsih.
0: Katekut, mankono heltak shikini mahri utslak tsih, rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatsih.
0: Henakut, rikohonik kape rumal riutsih rika yo obu bishikri tsih. Eriutsih rik yo obu bishikri tsih. Kaperu mal riutsih ri Kristo. Katekuri, ringi man hun kotochi ah, namashikitata ri eare.
1: Rikichapal statahik paronuhel riwachuleu, erikitsih statahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hun kotochi ah, lamanshuchopta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishinwachi shomahnari, rumal hunche man amaktah. Riin kinyak nasi balah hoyawal ri chrihuna makchik che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri manshin kitsukuhtach. Riin shinkalahisahwi chkiwach riare che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit che manknimantach echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banjun kotochi ag, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetag, riin, la man inhun israelitatag, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetam tau riutzi hritz ibatalik uiri Elias, Aretak chik chau ruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisah ria ashal atzih, shkitukih tak rika kolbal, resh tabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanah kanok, ekkah chekin ki kamisah.
0: Katek uri, has kubih riu tzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes buku mila chichab, che man shkimeh takip chuach ri baal.
0: Katek uri, Shokuhi kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Manshoriktak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachaku bihri utsihrit ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch arech manke kaitak. Eronohel tak ik. Shkikus barikih.
0: Katekuri, riinkiman hunkot ochchi ah, ri eare, la kastih shetsakik chori abah, manhetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mange ahudiotah, arechri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleu. Ewiare ri kitu karil ri eare, si orik inomal chkech ri mangea judiotah, nimlak uts uts atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotah, ri in in apostol chkech ri mangea judiotah. Katekuri, ri in nim king wilwi ri nuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak king wiyeh. Kiman achishom chkechri eare, chehunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, ejunchkech rumalrech charetakchi etasatal rieare weri hunutsil shubanchrech riuachuleo haskulmatakhri aritakchi ketsalakhik wemangare hunkastakhibal wachakhchikishor riekamnaqib wetiosh riena betaq wachinik shukuhe khinakuri konoheri nikachik ewetiosh lakhtaqri erab shukuhe khinakuri riuqab taqriche wek ohunu qabriche che atoma panaq eriat che atolivo atuhuyubal che shatnage ikbuwiri olivo arichriat kukohi aguk riukikelri dabe olivo magnim tari kawilawip chuachri taku qabriche apanaq onwendiat arekawagnim kawilawip mang attah rikori urap aguk areri urap atruk amriat riat kabihnari kohuhun tak uqab katoma panok arechri in konukol palpuwiriche henakut ehun tak uqabriche e katoma panok rumarech che mankota ki kohonik eriat areri a kohonik kobanowik cheriat at kopuwiriche manimarsak ba awip shane chashibih ba awip rumarech sheri dios ue manshutota kiwech riena betak uqabriche Chawilampe, shukuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal e riuchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsilra nimare awukriat wekatkanak kampari utsilal. Wemankatkanak tkanok shukuhe riat katasaponokri kategori weri eare mankekanak tkanok shemankekohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak ou kowinim, che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumalrech, weri at, shatasaponak chrech riqas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che manga chealtak, nimlak kinak ik chinari, rejetakukab riche, che puwi riki chealwi. Yechalashik, Rumalrech cheri in man kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumalrech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish nimalak kiwili wipari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel kekoltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisión que pena viri, riachirinel, kukiakna viri manco joniktaj, pariunik ajal, coviri jacob. Yarewa weri richapal cap wech riin kuk riere. Aretak chikin kiakna viri kimak.
0: Riere, rumal riutslak tsik chiwach riish eikulel. Kategori, riere, elokok em rumal rech chesikishik rumal kech riekitat. Rumal rech, Aretak chi, ri Dios, kuya ri usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta ri utzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumalrech, cheri ish shsachatahik ri imak. Are chiri eare chukuhe kamikri kasachatahe krikimak. Ri Dios chupano, chikonohel riguinak mankeni mantah, are chiri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, e mankuchoptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachinch retamahun ihuchomanik ri Dios. Hachin riach pishbanel chrech riare, on hachinok kou ya omna bech rech riare, arech kuyar riare, ritokban rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanus capítulo 12. Riin. Siblach kinta chiwech riish achalashik. pari ulo qoqebal uk oshri Dios. Chiyaba iwip ri ish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut shuwachri Dios, ruk ri ik aslemal. Aregwari qastig, qiqilanik, rakawshik kiban ri ish. Katekut, mibano hacha kupan wewechulew kamikri. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho, ekishupono chiri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Riutzilal, riutzrilik, rinimlach tzakat ubantachik. Pari ubiri sipanik, rishiyatak chiwech riin, riin kimye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel, jerija chari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik rikabakil, kohuhuntak, Utsakatil, eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch, ukshahun chi bakilal pari Kristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ribakilal, ukhitsakatil chki hohunal rienik achik. Ri uch, kohalahoch tak sipanik kuk. Kheriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch, are kori sipanik rech uch asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak. Hachari kakahonik kolek. Weri uch, arek ori sipanik rechri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch, arek ori sipanik rechri tihonek. Chuk tihonok. Weri uch, arek ori sipanik rechri uts kuchawik. Chuk chawok. Rihun cheke yawik. Muchomak tohi baluk ashel. Riare cheke taknik. Uts bach taknok. Rihun cheke tokobisan uachri meba. Chubana ba ruk si balak ki kotemal. Ri ish, mag ohi kebulo kakibalik ush. Chipak chikri tzil. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilok ok ek chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel, chihuhuna lare utzrilik chibana china ri enik ah chiwach ri ish. Ruk hun utzlak achishinik pari uchukap ri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Ruk hunimalach chukap parik ash. Ruk richawem ruk ridios ronohel takih. Kas utsrilik chibanari rakawshik chikechri etioshlak takwinak. Chibana utslak kikulashik ri enik achik. Cheite uchir rikishko katah. Cheite uchir mibihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnoch ba chrechri utzil nimlachi unohel. Mishkanach kampari nimal. Chinitzarizach iwip. Nim miwili iwip pa inoch bal. Mi banri itzel chechri hun chesu banri itzel chiwech. Chukuhi ba pari wanima. Rihastak che utz chikiwuch konohel riwinak. Chishkol ba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel. Wekishko wanik. Mi ban ikatoch tzich. Ishlok alach tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banau nari atbaltzich, re inkin tohou nari tohbalil, kchauri ahawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari wa. Weriarek chakihuchi, chayabari rukya. Aretakchi kaban atweri, kakohri riakak, puwiri holom.
0: Chabanaba cheri tsel mankatuchak tahriat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikechrienim takwinak chek ori keklel. Romalre cheman kotahun kowinem cheman petinak tchiruk ridios. Yare ridios, shio kowik. Rihun, chik chokhin rukri kowinem, shukuhe chokhin rukri dios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chkechri eare, kori rikat ochtzih pakiwi. Rumal rech, chimankot chiplikilri chkiwachri ekatal tzih are takchi kban riutzil. Shane are takchi kban ritzel. Riat, lakawakman kashibiktawib, chuwachri kowinem, chabanabari utzil. Eriat, kayatagnari chawech uslak takzih kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare. Ridios kuk amriabe. Katekut. Chashibih ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech cheri are. Man shak telok kori chich rech chok bukab. Shakhe kori ri dios kuban ri qatbal tzik. Iko kakhisak wach ri khun chikibunaw ri tzel. Kat ekut, rakawshik che khun gwinak kini manek. Man shuwita rumal ri shiprikil. Chwach ri qatbal tzik. Shane shokuke rumal ri uchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri cheri ish kitok ri alkabal. Rumal rech. Cheek o yakpat ninel ke chritinimit. Cheke chakun rumal ri dios pawe chakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltzig. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuich benaik asrukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehri hunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohelienik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehri hunchik. Hachayo loko eshik awibri at kabano.
0: Riloko kebal kushman kubantari itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare riloko kebal kush. Ri ishi wetam khastakrik ikh uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri ukh uk astakhik. Kamikri rikolot akhim nakakh kowi china chwach rihunk ikh aritakchi shkik amri kohonik. Kik is riak ab. Betinak chiulok riq iq. Chia baka naq riu chak riq iqumal. Echqa kohoba khuna tiq rech saqil. Hachayish koba qiq. Chikohiri ik aslemal pariu tzil. Misi pohi saqi pam patak riwa im. Mish qabarik. Mish makun ruk isho qachi. Mish chokhnik. Ong mishach isho manik. Chisha tiq inok ruk riya hawshel Jesus Cristo. E mish bison ruk ri ibaqil. Chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetuka arpari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, maritzela huwach hunche mankuatah. Erihunche ri mankuatak mubanba kat uqtsik puwiri hunche kuwaik. Ri Dios utsukulashik ubanom riare. At hachin riat arech kaban kat uqtsik puwi hunak paterninel rech hunchek. Wekitak ik, unkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech sheri hawshel kukowinri kuyari uchukak. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuwach. Chuwach taqrinik aqchik qiq, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel taqri qiq. Chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare chinim kril wachri qiq, wari chuwachri ahawshel kubanwi. Riare che kiwaik, wari chuwachri ahawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri dios. Katekuri, rihun che manku atak, wari chuwachri ahawshel kubanwi. Ekamaltioshin chrech ri dios. Rumal, che mankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi, wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrechri Cristo, e wari uch kuk kamik, kuk kam paria hawshel, shahekuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch koparia hawshel. Rumal rech cheri Cristo shkamik, shkasta huwach, arechri are kushika hawshel chkechri ekam nakib, chkechri ek aslik. Katekut at hachin riat arech kaban katok tzik puwiri awachlal at hachin riat chikatzila huwachri awachlal riuh konohel kukben arech huwachri uqatbal tzik ri dios rumal rech chitz ibatalik
1: rumal rinuk aslemal kchari ahawshel ronohel akanak kumek narib chnuwachri in e ronohel akak kuyana nimuk ik ri dios
0: weri kubik chichakakukunal kukopon arech huwachri dios. Maqaban qad uqtsiq paqwi chqabil taqqi arene utsub anik chqbanari qtoq tsiqri rakhawshik arech mang qakoq takhun khas wach chwach ri qchlal rech utsaqik ri ingwetam qaswetam pari akhawshil jesus chemang qot khuni tsel khas wach shuwina qori chwach ri khun chikuchomag chi tsel riwa katekut we tsel chwach ri are itsel nakuri rumal rech we shar rumal khunwa ايش كما يوك رياوچلال ريات منقط اولوقق بالاقوش مكميساخ رومال رياوا ريخونشي رومال ريوت قبريا خوشيلش كامبويرياري ميكوخ باري اوتس ايچومانيك چوچري ايتسلتيخ رومال ريت شري راخاوي بالري ديوس منقط باريوا اومان ريوكيا شانياري قباري سوكيل باري اوتسيل اي باريكي كوتيمال رو كريتيوش لاخوشلابشيل ريخون تشيخريكو باتنيخري كريستو Uts chuachri Dios, echki wachri winak. Arech qtirne bekhri khastak che kuya ori nimla khutsil, ri uts tak chomanik che uts chkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, sharuk hungwa. Ronohelwa qas uts. Katekuri, itzena kuri, aretak chi kuwa khun winak, wekuban kash chirech khun winak chik. Uts kwa weri, wekayakan ritir, eri amaha. ironohel ri khastaq wachri kapanowek chekatsaqri awachlal rumal onk tokarik rumal weri riakohoni kriat chakloba chuwachri dios utsrechri winak ri mankuband qatoqtsikh buwi aretaq chikuchoma khasri kubanna katekut ri khunche ruk kepuk oshkuwaek ko qatoqtsikh buwi rumal reche mankubanta weri khe khasri utskohonik ironohel ri khastaq wach che man petinaq tawlaq chi pari uts kohonik waweri shas makahwi Romanos capítulo 15 riuj cheriuj kotaq winaq rakhawshik kakakulaj rikituqaril rimangekotaj emaqatsukuj ri khastaq rech ri qarayibal chi qakhujunal riuj chqbanari utsil chuwach ri akhil tsqat arech uts kukmau loqchrech ri khunchek rumal rech cheri kristo mangaret shutsukuh ri urai balriare achari tsibatalik
1: ri etel tatsikh kech ri era chek ketsala khawach tsak chwi khriin
0: shakhikuri ronohel ri tsibashik okher tsikh kanaq tsibashik rech qatikhoshik ri ukh arech shukri chuqab erukri kubisbal kushku yari tsibatalik chqech kukuhi bari qayebal Aret bari Dios, rech ri chuqbalil, rech ri kubis balkush, kubonog bachi wech ri ish, chek kohe hunamri iraibal, chibal taqiwib, hachari Cristo Jesús. Arech ri ish, ruk hunami guanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwi ri Dios, ri utat shel ri qahoshel Jesús Cristo. Uts ukulashik iwib chibna, jejas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arech kipetik ri uqihil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir ri Cristo, shokikaj yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklaj utzih ri Dios. Arech kibantajik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, che man ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, Jehas kubih ritzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, nimalak katinwil wich kishol riyama, che man yahudi otak. Eriin kim bishok nari riyokihil riyabi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak che man yahudi otak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubih chik.
1: Konohel amak che man yahudi otak, nim chivilawi riyahawshel. Ekonoher siwan tinimit kat kibishoch.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibi riesiwan tak tinimit, riesiwan tak tinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ridios rech ri eyabal, kuyat bachiwech si balahkiko temal, erinimla hutsil pari ikohonik. Arech kukohitaba si balah eweyabal rumal riuchak ritios lahushlabashel. Riin qas utkin chomak piwi yachalashik cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik cheri ish otstak inohibal kolek, echeri ish, kishkowinek kiskumak chibiltakiwit, katekut, ri inshin tibak chiwech, nikahko taktih, arechri ish, uts unatisashik kibangweri, romalri usipanik ri dios, cheshiatak chwech in, arechri in, inhun akpataninel rechri Kristo Jesus, chikishol riman ea judiotak, inahyuk, chrechri utslachtih, rechri dios. Arechri man ea judiotak, ehun utzalak tabal tokop, e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, ri in kowiri kuya o, nimkin wilwiwi pari ahaushel Jesus, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, che man yatal tuwa chwech ri in, arech kin bihun hasuwach, che ri Cristo man umalt ri in shubano, arech ken imanik ri hetaka makchik. Shasruk ri kitzig eruk ri kichak. Rumal ri uchak tak ri kutbal, etak ri maibal. E rumal ri uchak ri rush labashel ri Dios. Chi pari Jerusalem, kate pari iliriko. Shimbano arech che kebantajek ri utzlak tzig rech ri Cristo. Ri ink onimlak nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shui petak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Cristo. Arech ri in man kingwalajisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman ri tzibatalik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom ta weri, kikichobu beal weri.
0: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, Eri inchi pakki hunab ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are takchiri in kimbe na pari España. Rumal rech sheri in kinguyek che kinguilna iwach are takchi kinkash chila. Sheri ish kikutna guri ri chunuwach riube we amakri. Are takchi shnatakik wumal hun nimalak kikotemal rumal rech she shingwil iwach. Katekut kamik kimbe pari Jerusalem. Arech ke impatnih ri etioshlach takwinak. Rumal rech che pari Macedonia e pari Acaya. Shkach shikia ki kuchuch chkech ri etioshlach takwinak pari Jerusalem. Ri e are che eme baib. Heri ishkach. E rachawshik che heri ishkipano. Veri mang ea judiotach. Kamik ri kokuk ri uslach tak kushlabal. Ri e are shokuche e rachawshik che ri e are ke kipetnih ri e are Ruk riki mebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastakri. Eshiatak kan rikuchuh. Riin kinelubik, wa kimbe pari España. Kinkatan pari itinimit. Katekuri, riin wetam che are takchi kinokri pari itinimit. Ignohinakri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, riin kintaweri chiwech iacharashik. Rumal ri kahawshel Jesus, ri uloko kebal uko ishri ushlabishel, chikuhoba ichukab pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinan ni mahek, chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea, arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erukweri, ri in, kimbeba iwuk ruk kikotemal, Ekuyaba ri Dios chwech cheri in kinushlanik iwuk. Ri Dios rech ri nimlaj utzil, kukujiba iwuk nimlaj iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Ri in, nimlaj kinchiribeh chwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech ri komontiosh rech ri sengrias. Chiyaba chrech Pari ahaushel hun utzlach upetibal, hechasri qas takal chkech ri etioshlach takwinak, echi patanih riare paranohel ri hastak chekutachi wech, rumal rech che riare hun topanel chkech uch kiternel rech ri Cristo, eshokuhe topanel chwech ri in. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila, ri eare yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesus. Are chikito uwach rinuk aslemal, ri e are, shakkebri, shkohi wiri kik aslemal, e manshuita ri in chek onuk askuk, שאני שוכחה כנוכל יתיו שלך תקווינק שמנעי החודיו תך. שוכחה צ'יהכון רוציל כיווץ ריקומונטיו שכימוליך כי פריקצ'וץ. צ'יהכון רוציל ווץ רינולו אלך אפנטו. רינבי ווינק פרי אסיה ששיה צ'שרי קריסטו. צ'יהכון רוציל ווץ רימרי שסיבלך שכוסק רומל שותו בסחי ווץ. צ'יהכון רוציל כיווץ ריאנדרוניקו. ארי חוניה שאווצ'לל אהואצ'יל פאצ'ה ראה הרי אלים לך תק אפוסטול צ'שרי קריסטו הרי תקצ'י מחה כינוק אין צ'יהכון רוציל ווצ'רי אמפליאטו רינו לא קלח פרי אחאו של צ'יהכון רוציל כי ווצ'רי אורבנו ריארק צ'קון חוק פרי קריסטו רינו לא קלח אהוסטקי צ'יהכון רוציל ווצ'רי אפלס צ'שו קלח חיסחריב צ'אוץ פרי קריסטו צ'יהכון רוציל כי ווץ' ריאהו פרצ'וץ' ריאריסטובולו. צ'יהכון רוציל ווץ' ריארודיון ריארי צ'וואצ'לל. צ'יהכון רוציל כי ווץ' ריאווינח ריארצ'וץ' רינרסיסו פריאחאו של. צ'יהכון רוציל כי ווץ' ריטריפנה אריטריפוסה. צ'קקוס פריאחאו של. צ'יהכון רוציל ווץ' רינולוקלח פרסידה אישוק. צ'סיבלח שקוס פריאחאו של. צ'יארי רוצילו כיווצ'רי רופו, רשיסקיש פריחאו של, אריונן, ששוכוכה נונן ריאין. צ'יהכון רוציל כיווצ'רי אסינקריטו, ארי פלגונטה, רי ארמס, רי פטרובס, רי ארמס, ארי אצ'לשיק צ'ק אוקוק. צ'יאר רוציל כיווצ'רי פילולוגו, ארי חוליה, רי נראו, ארי רנאפ, אשוכוכה רי אולימפיאס, אישוק. אקונוכה ריאטיו שלך תקווינק אק אוקוק. צ'יהכון רוציל יווץ' צ'יבל תקיוויב, רוק ריאטיו שלך צובניק. קונוכה ריאקומונטיו ששרי קריסטו, קיקיהכון רוציל יווץ'. ריאין קינטאו ארי צ'יווץ', יאצ'לשיק. צ'יקולו יוויב, צ'יקיווץ' צ'יווי איצל תקווינק, צ'ק אצ'אוכוניק, אצ'קיקיבן ריצל פווי ריציח ששיקם איש. משבי קוק ריאה רומל רץ צ'ווי ווינקרי, מנערת כיפתניך רי כחאו של קריסטו. שאני ערי כיפתניך כצ'ווי הערי. וכיקיבי חליק תקציך שאוץ שקיווץ שריווינק שאתוכר פקנימה. פרנוכל קוליבל קיהו בשקרי אינימנק, ארי אינקין קיקוטי כיוומל ראיש. קטקות, רי אינקין ווח, שרי איש כשנו חיניק פרי אוציל, את שמשנו חיניק פרי יצל. רידיוס שרץ חמריל. קמיקרי קוקחבך רי סטנס צ'ושרי יווקן. ריוסיפניק קחאו של חסוס קריסטו קוקחי בה יווק. ריטימותאו צ'קצ'קון ווק ריאין קויה בנוקחון רוציל יווץ' אשקוכי רילוסיו. ריחסון אריסוסי פטרו צ'אוואצ'ה לשיק.
2: ריאין קניאחון רוציל יווץ' פרי אחאו של ריאין אינטרסיו צ'שין ציפחו את ציפניק ריא.
0: ריגאיו קויה בנוקחון רוציל יווץ' ריארי צ'ק אופה וצ'וץ' ריאין, אצ'ק אופה ריקה צ'וץ' קונוכל ריקומונטיוש. ריארסטו, ריח כלולו פוק ריטינימית, קויאפן חון רוצילי וואץ'. שכוחי קויאפן חון רוצילי וואץ', ריקצ'לל קוארטו. שרץ' ריארי, ריארי צ'ק קוונק קויארי צ'וקאפ, חריחה צ'ה קוטארי וצלחציך, שקינג'או בישק ריאין. שערי קינג'או בישק ריחי סוקריסטו, ערי וקלח אסשק צ'יוואץ' חונאוואטליק, חסטק צ'בצטלק פרי מצלק, פחונליק צ'ובק איך צ'ובסק. קטקות, קמיקרי, שוקלרי סחריב, רומל תקרי צ'יבטליק צ'שקיהו בשקרי ופתיק רומל רי חונליק ותקניק רידיוס. שוקלחי סחריב, צ'קיוויץ' קונוכל רי חשין תקרי מנעי החודי אותך, ערי צ'רי אהרי, אלימנל פרי כוחוניק. צ'רי צ'רי דיוס, רשווינים רטמבל. רומל רי חסוס קריסטו, שרץ' ריארי ריקחיל, שובקיך שובסק, אמן. רינבי ווכש ציבש שקיץ' ריאח קורינטו. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 1. רי פבלו, שסיקים הרץ' קושיק, ותקון רי קריסטו חסוס, רומל רי אורייבל רי דיוס, ורומל רי סוסטנס שקצ'לל. צ'צ'רי וקומונטיו שרי דיוס צ'ק אופה קורינטו. צ'קצ'רי אתיו שרינק פרי קריסטו חסוס. אסיק עטליק הרצ' גאוש etios la taquinak, huk onohel rik gisikirri ubir Jesús Cristo, para onohel colipal. Kahaushel, kechri uj, e kechri eare. Junto op chiwech enim la hutsil para ubir Dios, rikatat, e para ubir y a haushel Jesús Cristo.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuri logo ebalk ush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri ush labal. Yare nimlak chihuah nabe, rikashebalutsihri dios. Rumal rich, chirihun, chikichau patakrich abal. Mankyutsihoh tariwinak. Shane are kutsihohri dios. Shahekuri, mankot hunwinak kichabauritsih. Pari ush labal, kubihnikah, kutalik. Takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utsihri dios, chau kuk riwinak, arich kuyak ri komon, arich kukutri utsbe, ekuyari chukab, rihunche chau, patakri chabal, siare kuyak rib are, rihunche kuk ashah utsihri dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kingwachche unohel kichau patak chabal, katekut, arena be kingwachche are. Que ashahri utsihri dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashah utsihri dios. Are nimna ubantahek chuachri chau patakrich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritsih arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchau chiwech patakch abal. Hasku utsilri, kuk amulok weri chiwech. Verinu tzich mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. O hunk ashe balu tzich dios. O hunk utbal. Hiwakuk ulmatahruk takri ohom. Risu on ritun. Wemanku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. O hasrokibal ritun. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk mahribri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresacht hun utzig. Hasritamashik kiban rewinak, rihasta kuach kib ich ish. Shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pariwachu leo, kok itakuach chabal. Emankot hun, chematak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ichil rich abal. In hachahun winakri, che shak krokrotikri, chuach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah riusipanikri ushlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihun che kichau patak chabal, rakaushik chau rukri dios. Arech kutach rech, chek kowin che uk alahisashik ri utslach tzihri are. Rumal rech, che weri in, kinch au ruk ri dios, pach abal, kinch au nag uri, ri ushlabal ruk ri dios. Katekut, mankotu putan ri, chrech, ri no chomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinch awa ruk ri dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinch awa ruk ri dios, ruk ri no chomabal. Kimbishok nawa, Rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe, kim bishok nawa rukri nuchomobal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubih, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che manretam tariatzih kabih. Hasichnak ut, ri ateuchibal uts. Katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal tioshik chichri dios, chiri in kinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are uts, are kuach chishachop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in kein tihoh rienik achchik, chrechri hastak uwach. Are utsri, chuwachup ishik lahuk mil hastak uwach pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab, are chibana hacha ishak alab pari tselal. Shaniare chibna kas ishri hapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal irihap winak, chakichau pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwi tak winak chik, ke inchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankutbal tchikichri ekohonelab. Shaniare kutbal chikich rimankot kikohonik. Katekuri, rikashibalu tzihri dios, mangkot bal tchikech ri mangkot kikohonik shani are kot bal tchikech ri ekohonela weki muli hiwi pri ish ish komontios katekuri hichau patak chabal ekokubi hun chemarnetam tweri on hun chemangkot ukohonik la mangkiki bihtri cheri ish ish chuchtakwinak katekut wekonohel kikibi hun tzir rechkashe bal utziri dios katekuri Koko bikhun cheman kotu kohonik, on koko bikhun cheman retam tweri, kono helri kayahanik, chrech riare, e kono helri kikiban katok tzik puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kukhilahri ridios, e kubihri, chakasik kori dios chishol ish, hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, Are takchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kiban humbish. Hun tzir, kikarhisah hun kasuwach chikutalek. Kep oship tzir, pahun chabal. Hun tzir rech ashebal tzir. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tzir pahun chabal, chichauba shae kep, on shae oship, chikihuhunal gechawik. Chau hun are tak chau tak rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzir. Wemankot hun, ashel tzir, mischau ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchau ba pariguanima ruk ridios. Riak ashelu tzir ridios. Shaba ekep, on shayo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzir. Wehun chikech rietu yulik, kohun kutalik. Hasuuch krah kukalahisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik, kikashe hutsihri dios, chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal, ekukuhi hunzih, rich sakadi sebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashelutsihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riak ashelutsihri dios. Rumal rech, cheri dios, manhun dios tak rech choh. Shane, Dios rechri jamaril. Hachabar nohel tak komon tios, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Arecheri manok, hachagubihritzir. Weri eare, kakak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chikechri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hun ishok pa komon tios. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios, on la shaka upaninak pari komon ish, ek ohun winak kuchomak cheri are, hunk ashelu tzihri dios, on chik ori uk aslemal ritios lakushlab shelruk, chrila, chukma uk ap pawe tzih, chekin tzibak in chiwechri, che hunu pishabri ahaw shel, we mankreta mak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankreta mak tu wachri are. Genek uri ishkuachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushirsah ishkashiru tzihri dios. Katek uri. Mei katuk. Mei ilri winak. Cheke chau patak chabal. Katekut. Runohel utz chibena. Epanimala jamarin. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik. Kingna atizah chiwech. Ri utzlak tzik cheshimbih chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzik cheshukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Geri hachao bishik shimbih in chiwech, weman geri, mankot na uputan ri, cheshish kohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in, cheri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak, He has si batalik cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ik hachari tzi batalik. Cheshukutrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubuno chikiwach ekhop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ii chikech ri eare, ek onakamik ri. Katekuri, ek onikak chik che ekamunak chik. Katekuri, Chiare chishukutrip chuwachri Santiago. Katechek chikiwach konohel rieta konelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip شنو وچرئين چه إن غري أخاچا خون أكال چه كتساقو لق چوري وچوچ وبام ريونان رومال ريج چه رئين هاري إن لاخنيت چه كيشول ري اتاقونيلا رئين چه منتقل تشويخ چه كبش تاقوريل چويچ رومال ريج چه رئين شنو قطاق ريو كومان تيوش ري ديوس رومال ريو تقب ري ديوس چه خيوار ري نوبانتقيك إن كاميك ري اريو تقب ري ديوس وچينيناق بارينوك أسلمال كتكوري شاني آره نمچنا رينو چاك چوش رنوخير ريكي چاك اي آره من انتا قد شاني آره ريو تقب ري ديوس چك اووك ري إن شارو مال قوا ري اي آره اري إن آره واري قا قطنيك اي واري ري إشي كوهو كتكوري وكبشيك چشك استخوش ري كريستو چكي شور ريكام نقيب خاص كجي چیکونی که چیشول ریش، چکی کجچو کی بیخ، چی منکت استخبال وچ، چیکیشول ریکم نقب، وی منکت استخبال وچ، چیکیشول ریکم نقب، شکوهه منشک استخت کو وچ ری ریکریستو، کاتکوری، وی منشک استخت وچ ریکریستو، منکت کوش ری قطیخ، شکوهه منکت کوش ری قکخونیک، کاتکوری، شکوهه نکوری ریوخ. وخيتل تققتل تيخ چوچ ري ديوس رومان ريچ چشقياو بيشك بووي ري ديوس چرياري شوالي ساخ وچ ري كريستو كاتيكوري من شوالي ساخت كووچ ويقسيخ چه منكك استخت كي وچ ري اكام نقيب رومان ريچ چه وي منكك استخت كي وچ ري اكامي نقيب شوقوخي ري كريستو منشك استخت وچ ري كاتيكوري وي منشك استخت وچ ري كريستو منكتو كوشي ری ای کهونک ایش کمینک ناری پری ایمک شکوخه ری ای آره چه شوارو بی روک ری کریستو شه سچ نکوری ری اوخ وی شک شوی با وی قق اسلمان ری قی عمری قی ایبال چریخ ری کریستو نیم لخ کق ایش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینق من خیلی تکوت ری کریستو شک استخ وچ چکی شل ری ای کم نقیب آره نوی چکی شل ری شوارک رومال ریچ ویری کمیکال شپتیک رومال خوناچی شکوخه ریک استخیب الگوچ چیکی شل ریکم نقیب کپیری رومال خوناچی خونام نکود خیری چه کنو خیل که کم پاری آدم شکوخه کنو خیل که خون که اکیک اسلمال پاری کریستو کده کوری کنو خیل پاری کی کل بل آره نوی ری کریستو ایشاس ای آره چی وکوک ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بل ری آره ای آره چی ریو کس بلیل چک آره تق چی کخش ناری رخوی بل چلی چلی داد شیل آره تق چی شچک تخ رومال ری آره رونو خیل نبی کل بل رونو خیل کوی نیم ای رونو خیل چکاب رومال ریچ چی رخو شک که خوینه کشاس کاتینا کیو کخ کنو خیل ریو کلیل چو شیری رقن ری کس بل او کلیل چک چکن ناری آره بوی آره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کوکو خرنوخل خاص وچ شوشه رقن کته کوت اری تقچی کو بیغ رنوخل شچک تخک او چنیم ری من کو بیخ تری چه کو کریاره چه اری چکن پو وی رنوخل چوچ ریاره کته کوری اری تقچی رنوخل خاص وچ کنی من نا چریچ ریاره ریک اوهل شیل کنی من نا ری چریچ ریاره چه وچ اکم رنوخل خاص وچ اری چکوشی کریچ ریاره اری چری دیوس کوشک بر نخیل وچ ریگ آسوی کنو خیل ریوینق و تا مدخه ری خاص که گیچ اگ ری ری ای آره چه که گیک امری قسنا با که دو قب ری اکم نقیب وی قس چیخ چه من که کستخت که وچ ری اکم نقیب خاص کوچه که امری قسنا پا ری که دو قب ری ای آره شکو خیری اوخ خاص چه بر نخیل که خبل که قیا قیب پا ری کش رنخیل قیخ ری این ینک اوچونو قهری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالاشیک ایش رینو قیقیل پاری کریستو هیسوس ری قهوشیل وی روک اوچو مانی گوینق شنچ اوخین کوک ری ایچی کب پاری ایفیسو خاص کو شنچ اگو وی منک کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری تسل تقا چیل که تسلاخ وچ ری اوز کسلیمان قص چیش کستخ با امیش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چیشول ایش چه منگ ات خون خسوچ که تم پویری دیوز kimbi kweri rech ik ispal riish. Katekut, kohunwa kubihna, la chikik astak kiwuchri kamnakib, hasruk kibakil ketzalhek, kashalah uchabeshekwa. Riha chikatiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamek. Riha chikatik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari, hunlah huach triko, on huach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunamtak. Hunwichi bakilal riwinak. Hunwichi bakilal riechikop. Hunwichi bakilal riechikop ahuokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikar, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil, ri e bakilal rech rikar. E hunchiri riki rihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri tak chumil. Katekuri, riuk ihil hunchumil, manhunam truk. Riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ayu wach. Kik astahu wach pariman kik ayte wach. Ketikik rik ishbal, ekik astahu wach parinimlahuk ihil. Ketikik ritukaril, kik astahu wach parijuk balil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuachuleu, kik astahu wach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachuleu, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tibatalik were.
1: Rinabe winak, ri Adam, hunk aslikalah, chamanik.
0: Rik isbal Adam, ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik penabe. Shane arenabek periuk aslemal, ri bakilal chuachuleu. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pariuleu, riare, rechri wachuleu, riukab, kpechi parikah. Jehas riwinak, rechri wachuleu. Shukuhe, kepenari, riare, chierechri wachuleu. Jehas riwinak, rechri kah. Shukuhe, kepenari, riare, erechri kah. Gerinakut, riug, chishkuk ahubi, riwachpal, riwinak, rechri wachuleu. Shukuhe riug, Kakuk agnari riwachpal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechipeh rirahuibal ridios. Shokuhe, rikakayek, mankuyatah kerechipeh rirahuibal ridios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechipeh rimansachibaltah. Kinakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuk kamtua konohel. Katekut, konohelwa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo pochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekam nakib, emanke ait chiri, eriuk, kuk eshtahna ri. Rumal rech, cherahawshik, rihun chikikayek, kukohri retsiak, rimanke aitah, rihun chikikamek, kukohri retsiak, rimanke kamtah. Kategori, aretakchi, wewantahik ribakilal ri, chikik aywa, kurat siak risakrib, chiriman kik itwa. Ewe hunu bantahik bakilal ri, chikikam nawa, kurat siak risakrib, chiriman kikam tuwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantahri, itzik tzibatalik.
1: Rikamikal shbikatahik kubi parich akanik. Kamikal, hawik owiri achakanik. Kamikal, hawik owiri achokbal.
0: Riujokbal rikamikal arele makah, eriujukab rimakah areli katoxih. Katekut, nimlah maltioshbal chrech ri Dios, chekuyari chaganik chkech rumal rekahaushel Jesus Kristu. Henakuri, ishloklah takwashlal, ko chishkolok, mishkesh tahik. Ut chishbinok pariuchak ri ahaushel, kasak chiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pari ahaushel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi, rikikuchupal riechiosh lahtakwinak, شقوخه ریش چیبناری تیخ چه شینتقن چکچ ری کامونتیوش ریچ ری گلاسی پاری نبق ایخ ریچ ری شمانو رنوخل وینق چوتسا اپنق ریپق چه شتو تخک پاری رچوچ منگارت که یهشک او یا ایک ری کچپل اری تقچی کنوپن این کتی کوری اری تقچی ری این اینک اویوک اینک اوچی شل ریش کین تقنو بیری خونگوخ کوکری وینق چه شهی چایش آرچ کی کی کامو بی پا هرسالیم ریسی پانیک ایش. اوه شکوخه رخوشی کیم به این که بنا کوری ری اره وک این. کیم بنا ری پاری تینی میت. آری تاکچی شین قشتخ کنق پاری مسیدونیا. رومال ریچ چری این کین قطن نوا پاری تینی میت مسیدونیا. ونه کین کنخ نا پاری تینی میت. اوه کین قشخ رونو خیل ری قلخی وک. آرچ ری ایش کینک ام ناو بک چی پاری کل بل خوی خی رخوشک چکی بناوی رومال ریچ چری این من کین وقتخ چی شق پنو قشه بل کشین ویلو بک کین ویخ چی کین کنخ کب اوشیب ایک پاری تینی میت ویخری کرخ ری خوشیل کتی کود چی کین کنخ کنوی پاری ایفیسو چی کتی ناری پنتی کستیس رومال ریچ چی نیمالخ تورتخینق خون اوچی خا چونو وچ اریچ کین چکونک کنیبا سیبلخه کی ریقا گولیل وی کپن ری تیموتیو ایوک چی چخیخ باری آره آره چمن کشی بیخ تریب چی شول رومان ریچ چی شکوخه ری آره کچکون پا ریوچک ری خوشیل خچاری این مدباگ آخون وینق کریچلا هواچ ری آره چی کماو بی ری آره پا ری خمارین آره چکپه وک این ری این کنگویه ری آره کک ری ایا چراشک پوی ری قچلا لپولو ری این سی بلخ نوبیم چریچ ریاره چه کواخ کبه کوک ری اچراشک پاری ایتی دیمیت ایش کده کود کامی کری من کرخ تر ریاره وری کبه ناری هری تخ چی لوگ کبه که چی شخی نوگ که چیش کال پاری که هونک ری ایش چه ایش اچی خب قس ایش که تق اچی خب رونو خیل خسو وچ چی بنا روگ لوگ ابال کوش پاری ایتی دیمیت اون چیک بیشب ایش اچراشک ریش ایوه تام چه ری استفانس ایری ایرا چلال پا خاکول بل ایاره نبه تقوچ ریا کایا شو یا او کاته کوری ری ایاره شوک چه کی پتنشک ریتیو شلخ تقوینق ریش شکوخه چی نمخ کی چیخ ویا چی خب ری ایری کی چیخ کنو خیل ری که چکن کک ایری که کس کک سی بلخ کین کی کتک رومال رچ شبتک ری استفانس ری فورتوناتو ایری اکایکو ری تقچی ایشه لنق او بیک ری ایش ری ای آره شکیو چی ری ساخ ری نو چومانک ایری چومانک ری ایش نیم چه ویلاوی وی ای اچی خب ری ری کمونتیو شرش ری آسیا که کی اچی وچ خون رو چی دی وچ ری اکیرا ایری پریسکا شکوخه ری اگوی نق چه که کی مولیخ کی پاری کچوچ که کی یاو بی خون رو چی دی وچ کنو خیل ری اچلاشک که کی یاو بی خون رو چی دی وچ چیا خون رو چیلی وچ چی شول روگ ری تیوش لغ چوبانیک ری خون رو چیلی وچ که به رومان ری نقب این ری این چه این پابل وی که خون چه من کرخت وچ ری خوشیل ری ری انا تیما ری مراناتا چه کنخ با ایوک ری او تو قب ری خوشیل خیسوس ایو نو خیل کشین لو اق ایخ پاری کریستو خیسوس Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto, echkech konohel ri etiosh lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayaopanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, שקטת של, איכון רוצי ליוואץ' רצ'י החאו של חיסוס קריסטו. תאוצ'יתא לכתבה רידיוס, ריוטת של ריקהו חיסוס קריסטו. ריטת של רצ'י לוקוק אבל כוש, אדיוס רצ' רונוכל קוביסבל כוש. ריארי שקוביסבל ככוש, פרונוכל כשכחריקו. הרצ'י אוך, רוק ריקוביסבל כושרי, שכחמום שסרוק רידיוס. שכוחי, ככקוביסח ככוש, אניק אך צ'ק פרונוכל כאש כקיריקו. רומל רצ' שחרינה כות شك أسيب ألخك أش رشري كريستو رومال وتقبيسا شك قواج شقوخي رومال ري كريستو ري أوخ كوني ملخكو بيسابان قكوش لأوخكو أوخ باريك أش وري شارغوشي كاريشك بي كوبيسابالي كوش إري إيكولو تخيم لأكو كوبيسابال قكوش أوخ وري رغوشي كاريش كبيري كوبيسابال قكوش چکویاری چوقاب چیوچ ریش پاریکش ششوقوخه کقاقاش کولی خریوخ کاتکوری قسقاق اوبام ریقیبال چویخیش ریوخ قتام چویش کوقوق پاریک اجاقیخچی شوقوخه ایش کوری قوق پاریکو میسابل کوش ریوخ منقاقتخ چریش متاکی وتماخ ایش چلاشیک ریکاش ششقاق اولماخ پاری آسیا اریسی بلخنیم چوچ ریقچوقاب کولیک شقوخه منشقیختق چیکوخ کاسیک ریوخ قسکوری قدبل سیخ ریچ کمیکال پقوی اریچ ریوخ قیتام چی منکقخیک بات قکوش چبیل قیب ارینه کقخیک با قکوش چریخ ریدیوس چیکووالی ساخ کیوچ ریکم نقیب اری اری شوتو قوچ چوچ ری کمیکال اشقوخه کوتوچنا قوچ ری روک ریاری کووی ریقیبال چکوخو توچنا خمول ری ریش کیشکونا ری خوک ری اوخ شس روک ری ایچ اویم روک ری دیوز پا قوی ری اوخ آریچ ری اوچیل که قرق ری اوخ کمال ایک ایوینق شقوخه ایک ایوینق با شمال تشنیق پا قوی ری اوخ ری رومال چه نیمل که قبان اوخ آری ری اوقت بل تیخ ری قچو مانک چه روک ام قبه پا ویو چو لیو کاتیکوری ایوک ایش آری ری تیوشیل ری اوچیل شپتینا قلق شاس روك ري ديوس امان روك تري اونوخ بال ري باقلال شاني عري روك ريو سيبانيك ري ديوس ري اوخ منقض خون خاسو واج چك كقد سيباق چي واج شاني شوي ري كيش كوين چه او سيكشك اچه او چوبك كاتيكوري ري اين كين ويجيخ چه قد سقات او چوبك نا كي بنو ري ايش اي چوبوم چه خوبيق چه اوخ ناكود عري ري نيم قي قيخيلي ووك ري ايش ارنیم اقیخیل قوق ریوخ پر اقیخیل قخوشل خیسوس. روک ونوخی کی بامری، ری ناری قس شنگوه کنو پن نپی پر ایتی نیمیت، اره چری ایش ککوخی خونو کب ایسی پانیک. کتی کوری، شاس پر ایتی نیمیت ولی کوبیک کواخ کن بی پر ماسیدونیا، ای پر اینو چلخیک چی اولوک پر ماسیدونیا، کواخ چی کنو پن پر ایتی نیمیت، ای کواخ چی ری ایش کنی کمو بیک چی پر خودیا. اره تقچی اخری شین چماخ لما اوستخ ری شین چماخ اون پاری باقیلال پیتی نقوی اولوک ری نو چمانک شخی کوری کووک این ری خائه اری من خائه تخ خری خچاری دیوز چه من کوکشت ری اوچیخ ری قچا اوی بال ایوک من کپت اوچ خائه ای من خائه تخ رومال ریچ چه ری اوکوخول ری دیوز ری کریستو خیسوس چه شقیا و بیشک ری اوخ چی شل ریش ری سیلبانو، ری تیموتیو، اری این من کپت اوچ، خائه ای من خائه تخ، پریاره شویش کخی ری خائه. رنوخی ری چیخ او خیگیبامو بیشک ری دیوز، پریاره او ری قموی ری خائه، ای رومال کوری ریاره ری او خیقبیخ امین. چرچ ری دیوز آرچ کونی ملخو قیخیل، کتی کوری آره ریاره ری گی او قچوقاب ری اوخ، اشقوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو ریاره چه شوخو خیون ساخ ریاره اره ری دیوز ریاره چه شوخو تیقو اشویا پاری قانیما ری نبه و سیپانیک ری اوشلا بشیل ری این کم بیخوه ری چیوچ چوچ ری دیوز اره چه من کم بند ری کش چیوچ چه ری این وی من این بینقت چی خمول پاری کورینتو شانه اره رومال چه ایش ری کشین ویده پنق ری اوخ منشت اره کقاخ کختقن پووی ری کهونیک منخیت ری ری اوخ شنی اره کختبن روک ری ایکی کتی مال رومال ریچ چک اری چوکب پری ای کهونیک سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو دوز پاویچ وی ری این شین چوماخ چه من روک تچک ری بیس کنسالخ پری ای تینیمیت رومال ریچ چه ویو مال این کش بیسونک هچین کوک کوین ری کویانو کی کوتی مال وی من کت ریاره ری شین یا او بیس ری این کاتی کوری وی ری این شین چی با خری خستق چی ویچ چی ری ایوه تام chibono arech in mankin bisontak are takchi kinelu big pariti nimit. Esharumal kechri e are cheshas rakaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Riin shas kinchomahui cherinu kikote mal riin shukuhe I kikote mal igunohel ish. Henakut pahunim lak ash enim lak bisobal pawanima. Riin shishin sibah ruk sibalahok eh. Eweri mang rumal tak arech kohi ib isri ish. Shane rumal arech kiwetamah rinim lak lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hun winak petinak rib is mang chwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis ihunohel. Chrech wehuna chiri shas shui takalri chrech riukat bal tsihri winak. Katekut. Are utri che kisach riumak e kiya uchukab. Are ch mankatsak tapahun ni malak bisobal. Siblak kinta ba chiwech, che rakawshik che ri ish, kukuhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che sha kishin nabeg, are ch kishin wilri ish, we kishni manik parunokhel khasuwach. Katekut, chre shrihun che ri ish kisach riumak, ri inch kukhe kinsach riumak. Rumal rech cherimak shinsach uwach in we rakhawshik cheri in kinsach makah shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri ghetak uchomanik ri are. Ri in chinopon paritroada arech kin yao bishik ri utslak tzih rech ri Kristo. Kneba che haqatalik khunuchiha chuech pari ahawshel. Ri ushlabal mankot khun utslah ushlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari khun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri dios. Che parono khel mul kukuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kukhech parono khel koli bal ri utslah kun abal rech ri unohi bal. Chuach ri dios are uch. Ri uch, koklach roshlab ri Kristo, chikishol ri ke koltahik, el chikishol ri kisachna kib. Chikechnik ah, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ah chik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasichna kut, cheri uch, Mang ujeritaj, ege jasri siblaj eki, chekikik ayig riutzihri dios. Mang jetari, xanek gaban pari utzil, ge jasuj takom rumal ri dios, echuach ri dios, kakabihui weri, pari Kristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kujok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj, honra jauxik chiri uj, kakatzibaj utzilaj takuj, Chiwach rech uqshanik qib on rakhawshik chikqata chiwach ri ish. Ish ri ish qawuq tzibatalik pari qanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winaq. Qasik nakut ish ish hunuguq ri Kristo che ish tzibatalik mang ruk tzahbal. Shani ruk ri ushlab shel rech ri kaslik dios. Mang ish tzibatalik tacho taqabak. Shani ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwach ri dios rumal ri Kristo che naqah kowi chech ri dios. Ri uch mankuch kowintah kakabih che kuk uch petinakwi hun utz khasuwach. Manjetah ri kachukab petinakruk ri dios. Ri are che shukusukuba arech kuhushik uchahpatnel chrech hun kak chebalqab chemangrech tatsib shane tsibatalik ruk ri ushlabshel rumal rech cheri tsib kamsanek kategori ri ushlabshel kuyak aslemal kategut ri upatanakhik ri kamikal chish tsibash chori apakh kosibla huqihil erumal nakuri ri eralqual ri israel mansheko wintchek kikir ri upalakh ri moises rumal ri uqihil ri upalakh cheshq kok owik La mangaret kunim uqihil ri chuwachwari ri uqihil ri batanakhik rech ri ushlabshel shakhik uri وريو باتنخيك ريق تبالتيخ كو قيخيل نيمتش ناري ريو قيخيل يو باتنخيك ريسوكيل وياري كاقخونو ماغري نابي باتنخيك روك ويني ملاق قيخيل ري ريو قيخيل ري نابي باتنخيك من قيخيل تري رومال ريج شويك او قيخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلاخ نيمتشنا او قيخيل ري ريخون شيك كانخ كان شواج ويري كاتيكوري ويك اوه ويقية بالري سي بلاخكو قاچو قابري باريقك أسلي مال إري اوخ من اوخيريتاخ خيخاسري مويسيس چشوكو خونبايو چوريو بالاخ باريچري ارالكوال ري إسرائيل من كيكيلتاخ ريكيك إزوي ريك اوه كيسيك كاتيكوت شنوخ ريكي چوما بال باريقكوم شخيكوري شاسكاتي باتاقويق إغري أريتاقشي كسيك إشري قيل وچوچوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريج چشويري كريستو كوكوينيك كوكيقو بيري شاسكاتي باتاقويق إغ كاميكري رنوخيل تقمول أريتاقشي كسيك إشواشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاقري كانيما شوياري تاقشي خون كوكوخونش ريج ديخوشيل كيقتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل أري ريو شلاب شيل كاتيكوري خويك أوي ريو شلاب ريا خوشيل چيداك أوي ري ريكير بالإيب كاتيكوري كنوخيل ريوغ چمان چوكا تاليك تريقا واج كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إلبلا واجاغ ريو كخير ريا خوشيل ريوغ كوخ كشتاخيك أوخ خيري خاچاوي خون واجي بالري كوخ بينيك باخون كخيل ايكوك اش باخون قيخيل چك خريري وچاك ريا خوشيل چي اشلا بشيل رياري Segunda de Corintios capítulo 4 رومال كواوي ري ريوغ كواوي باتنخيك قوك ري رومال ري ري لوغ قبالو كوش ري ديوس من كوبان تكيب قوش كاتي كوت ريوغ شقك اق كانق ريخون كيشبل چيك اقم ميريساخ قيب ريوغ من اوخ قط با ري ايتسل نوخي بال شقوخي من قط خوص شقبان روك ريو تسيخ ري ديوس شاني روك ريوك على خيسا شك ري ساقلاخ تسيخ ريوك اوخ اوت شوش ري ديوس بوي رنوخيل جو مبال كيش وينق كاتي كوري ويج قوتالنا روك خون بايو ريو تسلاخ قطيخ شوي جو قوتالك ري چيكي وش ري وينق جي ايسا چينق جو قوتالك ري چيكي وش ري منكي كوخونتخ ريئاري چري كينوخ بال شمو يرساخ ري او ديوس وي وچو ليو ري شوقي قماري ساخ ري كيچو مانيك عريش من كيكيلتخ ري اوچ ابلينيك ري او تسلاخ تسيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ريئاري چي او وچ بال ري ديوس ري اوخ من قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چي خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب اي وچ ايش رومال ري خيسوس شان شاس رومال ري ديوس چي شوبيخ تا باري قيقوم كچوبلين ري چاخ اري ري اري كچوبلين باري قانيما اري اچ كچوبلين ري اونوخ ري وقيخيل ري ديوس چي قو باري واش ري كريستو كاتي كوري ويخون نملاخ قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوخ اري اچ ويخون نملاخ چو قاب ري كقالا خينيك چي وچاك ري ديوس امان قاچاك تا ري اوخ ري اوخ وكوبا رنوخيل واجك أش كاتيكوت من اختقال بيمتاخ نيم لخ ساتشيب الكوش وخوليك كاتيكوت من كوبان تكيب قاكوش شواج ري قيبال وخو قتالك كاتيكوت من اخوانو بام تكانق وخي قوم بوليو كاتيكوت من كيسوم تتسيخ باقوي بارنوخيل قولبال بارنوخيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ريك أش ريش ري اوكاميكال ري كريستو أريد ريوك أسلي مال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باري قباقيل كنيبا ريوك كوريقك أسلي مال بارونوخيل قيغ كوخياتخ باري كاميكال رومال ري خيسوس أريد ريوك أسلي مال ري خيسوس شقوخي كوكو تريب باري قباقيل شي ريج كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ريوك إريك أسلي مال كتكون بيوي ريش كاتيكوت ريوك كوريقا كخونيك روك ريخون اشلابال ري خيخاس ريزي باتاليك
1: ريين شين كخونيك الرومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ريوخ كوخ كخونيك الرومال ناكوري كوخ جاويك قتام چریاره ریشو والی ساخ ری اخوشل خسوس شقوخه کوه وال خیساخ ری ری اوخ روک ری خسوس اخونام قا کوخه ری کوبناو چونقاخ ریاره ایگو کری ایش اوری رونوخلی ومال ری ایش اریچ کیاری سیپانک چیویچ ایشاخه کوری نیم لخمالتیوشنیک ری چریچ ری وقیخیل ری دیوس رومال کو اوری منکنی چرت ری قچوقاب کنیبا یقتیو خیلال کویلی خوبیک یقتیو خیلال کارک رنوخل تقیخ رنیت لخکش چه شهرچ خوبی کوخو سکومخ اکویا خونیملخ اخون خونالیگالخ قاقیل چقدر ریوخ چه من ارد کقیل ری خستق چه کقل خنگ اشانی ارک قیل ری من کقل خنتخ ری خستق وچ چه کقل خنگ شه خوبی کوچی خو ری خستق چه من کقل خنتخ شس بخونالیک ری Segunda de Corintios capítulo 5. Riu ketam chewhunchig balre chiare qachoch pawe uachuleure we kwilinubik ko hun qachoch cheshuban ri dios hun hunalikalakha chekochika chemankichakt kiqab riwinaq khirinakut riu kohe khatek ukamikri esiblakh qaq qatsaqih we qachoch chekochika katekut Hachim retam we ukona pare we katio hilalri chekeyek onwene elenakchi chqir genakut pawe hunchi balri ri ug kohe khatik rukash rukweri manchat qah chekeyakan we qatsaqri shanarik qah chekokisash ri hun atsaq chikri chri we hunri arechi kamikal shas parik aslemal qatsaqwi Erich banowek arech ko erich qech areri dios riare cheshyo och qech ri nabetak usipanik riushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnokhinaq cheri uqajuqab qitam che ari takchi ukhona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa ko wichrech ri haushel rumal rech che kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun khasuwach che kile takhik uwach ريوخ كوسي بلاخ قاچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري عريج كوخيقي ناقاخ چريج ري خوشيل كاتي كوري ريوخ ويكوخ كانخ كان با ويخون قباقيل ري اوين كقياكانوك ريوخ كقاخ چي اوخ اوتس چواش ري ري رخوشيك چي ريوخ اوخ چاناليك كوخ كانخ چواش ري وقتبان تسيخ ري كريستو عريج رونوخيل وينق چقاخو خونال كقاك امري وتوخ باليل رقچاك شقبانو هاري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوتيل ونشقبان ريتسلال ري اوخ چي قيتام ري شبليكيل چواش ري خوشيل كقاق چي اوز كي چومان ري وينق رومال ريج چي چواش ري ديوز ري اوخ چاناليك اوخكوليك شقوخي ري اين كينويه چي باري ايوش لابال شقوخي اوخ چاناليك اوخكوليك ري اوخ منشات شقمخیخ چی روخشانیشک قیب چیواش ری اوخ شویاره کقاخ کقیا چیواش خون بی هرچ نیم کی ویلوی ایویب کمال ری اوخ شخه کوری کشکوینک کی چالیخ واش ری کیچیخ ری خچین تق نیم کی کلوی کیب رومال ری غستق چی کقلخنک ایمانگاره تا نیم کی کلوی کیب رومال ری غستق چی کوپاری کانیما خرینک اوت وری اوخ شساچ ری قچو مبال واوري شارومال ريو تقبري ديوس ايويك اوري قانوخبال شارومال تقبي سابال ايواش ريش رومال ريش شياري ري لوقو قبالو كويش ري كريستو كبنو چقيش چه نيمالخ قاچو ماخ ويشاخون چي وينق شكاميك رومال و تقبي ساشك كيواش نيمالخ كنوخيل كنوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك پا كيوي ديمالخ كنوخيل اريش ريك اوري كيك اسلمال منکوتری کیک اسلمال شق پکچ ویری ایاره شانی کی کاسی رومال ریاره ششکمک اشکستخ وچ کومال ری ایاره ری اوخ شاس اوکمکو بکری منک قلت چی اپن خون وینق شوی رک او چومبال وینق کاتی کوری وی خومون کنق شق چوما خوچ ری کریستو رک شق او چومبال وینق اوکمکری منخریت چک او چوماشک که قبنو ری خونوینق چه کوپا ری کریستو ریاره خونکاکو بانک ری رونوخیل ری ری خونق شقاش ری ری کاکوینق کوچک ورال Ronohel weri shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik shikuhutsir shuk riare shumal ri Cristo. Eshu yach kech ri patanahik rech ri kam ou ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios shish banowik arech kutsir ri uachuleo ruk riare. Riare man shril tchi humul ri kimak ri winak. Shane shukoh kuk ri ug ri utsir che rech kam ou ib. Ri ug Uhuk eshwach ri Cristo, hekalik cheri Dios, kubih ri utsir kumal ri ug. Ri ug, mimalak katach wech weri, pari ubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios, riare che mangretam te uwach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach ri ug, arech ug suk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Atekuri, riuj, chekuchakun ruk riare, sibalaj, katachiwech, arechman ruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios, riare kubij.
2: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. Mankot hun winak, kakayabe, chrech, Arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzik kibish puwi rikapat nakhik. Shani nimlak kakawuk shani qib chuwach weri. Chiri uch akhpata nikhil rech ri Dios. Ruk hu nimlak chukab patak rikash. Pari duk aril e pari biso bal. Patak rich ayinem chkech pari che patak chok pari kosi bal. Patak ri mankoh wartah chakab patak ri wikhal. Rumal risukil, rinohibal, ricoch onik, riutsilal paritioshlak ushlabashel, parikasihlo ok ebal kush, parisaklaksih, pariuchuk apri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib, parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi, parihalum tsih, e pariuts taktsih kibish pakawi, kohilitahek hehas uhos takwinak, katekuri, riuch. Shas kakabihwi risakalaktsih. Ikbanch kech che mang choptalt kawach. Kneba konohilt ketam kawach. Herik banch kech che uhwinak che uhkochi parikamikal. Katekuri ri uhk aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut mang uhkamisam tak. Uhwinak che kokbisonik. Katekut sibalak kokkikotik. Uhmeba ib. Katekuri sibalak. Kekakino marisak ek iwinak. Uhwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ishak korinto, ri uhruk dimalak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mang ishyal tlats pari kanima. Ri uh shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech uh. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk ri mankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil ri sukil, ruk ri mankohonik tah. Hasu hunam tahil ri chah, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Cristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik. Ruk ri mank kohontak. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios. Ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios. Hachashu bih ri Dios.
2: Ri in kohi na wachoch ri chishor ri eare. E ri in kimbena ri pari wachoch ri. In ri in ki Dios e ri eare. Eare enutinimit ri. Rumal kuri chishelu bih chishol wewinak ri. Enak chishkolwich kech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel chekosib alak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe taktsihri. Chqach chobeh qib chuwach shonohel itzel. Chirech baqilal echerech ri ushlabal echqit yeshir saqib pari shibrekil chuwachri dios chiyaba hun qalqolibal pari iwanima ri ugh mankoti tsel shqiban chirech hun winaq ri ugh man shqiban tax arech hun winaq kusach sibala hupaq ri ugh mankot hun winaq shqilaq ahuchak ri in mankin bixtweri chiwech khacha hun qatbal tsikh piwi shanek ateri Shinja ubishik chiwech cheri ish ishko pari guanima, keneba parik aslemal on parik amikal. Ri in shasnuk uban rinuk ush chiwich ri ish, ri in sibalak nim kishingwilwi, ri in ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisak. Aretak chi shukopon pari Macedonia, ri kabakil man shushlantak, Shani parronohel kolibal kosibalak kesh. Khilak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shani shokuhe rumal rech che shukubisah ukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, Ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubik chkech rik esh pari iguanima. Re nimalak tokopisbal nuach ri in eruk weri ko nimalak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shintzibak, mankino ota rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuwuk ri shuyak hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikeshi kush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri ugh mankot kash shkban ugh chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arekapanowek che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachulew, aregwa ri kiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim chiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kahasashik wachah. Kategori riish, shikut shkawach, chiparronohel weri riish ish uts. Kategut, weri in shishins ibah, man rumal trihun, rishbin rizel taktih. Eman rumal trihun chestou rizel taktih. Riin, areshinguach che kukutrip, riutzil chishol. Chuach ri Dios cheri ish, kitokobisah kawach uch. Aregua weri, rikasukobisam kakush. Eshtzat shina, rikubisbal nukush, rukhunima lach kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalach igonohel ish. Katekuri. Weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Mankink isht chrech weri. Jerije has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi. Knatach chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalach iwonohel. Eche shikulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin, che kuya o, kas kin jikiban ukush chiwich riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuch kkach arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari Dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, chesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuwach ri kekowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arich ketopanik pari patanahik. Risipanik, شخونوتيل چكيچ ريتيو شلق تقوينق اياري نيمچنا چوچ ريقه يبال ري اياري شكيخش كيب نابيچ ريچ ريخوشيل ايباوكاب چقيچ ريوخ رومال چخيري ري اورا يبال ري ديوس شخي كوري شقتاچ ريچ ري ديتو.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: אין נימלחח תיכצ'ריץ' רומלקו אוורי ראין ותמו צ'יחיק ויק אשרי קטקורי ראין מנגיק אישת רומל ורי רומל רצ' שראין קסוותם חצ'ין רישין כוחון צ'ריץ' אראין צ'יעוץ ורי קין צ'ומח שריארי ככווין רי הוק אול רינוק אוליבל צ'יקפרי חונק איכנה רי קסעוץ רליק צ'בנאבא ריוסוק אילתק רינו צ'יח פווירי קגחוני כפווירי לוקו קבל וקוש רי חסוס קריסטו צ'רישתו עוץ קוליק צ'בנאבא ריק אוליבל יאום צ'קץ' חוק ריו צ'וקאב ריטיוש לחוש לבשל ששס חקלווי חוק ריאוך ריאטה וטאמצ'ק שריווינק איח אסיה כנוכל שינגיב אצ'יח אצ'קישול רי אהרי רי קורי פיחלו רי ארמוכנס ריחאושל צ'פשבה ריוק אוש צ'קץ' רי ארצ'לל ריו נסיפורו רומל רצ' שרי ארי סיבלך שויינו צ'וקאב אמן שקישת צ'צ' ריחטק צ'יץ' שאינו חתאים פצ'ה. קטקורי, ארי תחצ'יש פפה רירומה, ריירי שינו צוקוקך, אצ'י שינו רקווי. ריחאושל, צ'ויה בה רילוגו אבל הוקוש שרצ' הרי, צ'וואץ' ריחאושל פה ריחונק איכרי. קטקורי, רינו פתנשק שובן ריירי, צ'וואץ' פה רי אפס. ריאת עוץ צ'ינה, רתמשק וווירי, צ'ונוואץ' ריין. סגונדה דה תימותאו, Capítulo 2. Categori Riat atual cual Riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús Ritzirche shawetamah chasrumal wech riin echkiwech sibalahuinak chayaba chkech ejhun iachihab chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik Riat chachihabarik esh herihas ronohelwinak cherachchoh ri Cristo Jesús Kunche are uchakrich oh mankot hasta kuwachchik kuchumakh pari uk asleman we qasir are krakh uts kilitah rumalri shisikin rech shokuhe geriri winakchik chakun pari estadio riare chakanik shuwi we uts uchokhishik shubano khekhas kubikh taqri upishab ri estadio rakhaw shikri cheri wachri tikon kyakek arena bek yachech ri hunakchak che sibalach chakunek chachop obari gastaq cheriin kwah kimbih kategori riahaushel kubanari arechri atka chop ronohel gweri qaschnatach chawech cheri jesus kristo shkastach chikishol ri kaminaqib riare cheri hal ri david jehas kubih ri utslach nutzih pari utop riinin kopari kesh chihacha in hun akhbanal kesh in kopache רוק תקציץ' קטקות ריוציח רידיוס מחתאים תרוק צ'יץ' רצ'חון רוק קובצ'ה רומל קוואוורי ריאין קינקיר רונוכל קאש רצ' דוקו בסיבל קיוואץ' קונוכל ריאסיקים הרצ' שוכוכה קורי קילותכם פרי קריסטו חסוס רוק ריחונה לקלח איכיל חסיך נקות וציח רי וריאוך שוכגם רוק ריארי שוכוכה קורי רק אסלמן רוק ריארי ורוק חצ'וקאב קורקנחקן רוק ריארי, שוקוכה, וכחאווינל רי רוק ריארי, וריאוך, כפקציך ריארי, שוקוכה, כוכופקציך נרי ריארי, וריאוך, כובנקב ריקציך, ריארי, מנקובנקב ריוציך, רומל רצ' שמנקופקציך תרי ריוציך. צ'ביך בחומול צ'קרונוכל ורי, אצ'ביך בתשובה שרידיוס, ששס מנקוכיווי ריצ'וך רוק תקריציך. ששוויק קווין שכיסצ'ק ריקטוויק. צ'בנאבא רונוכל ארץ ריאת קסעת עוץ שוואץ רידיוס. את שריאת מנקות חון חסוואץ שכרסח הקשבל שני קסעת חון עוץ רחצ'ק ריציך שסקלחציך. ריציך שמנקות אוצ'ולח רוק ריק הכוחוניק שפקציך וביק. ריאה הרי שכיביך ותקציך רי כברי פרי מנק אסלמל תרוק רידיוס. קטגורי ריקיציך, קובן קשרי אחרי חס חון ג'ביל רצ' ריקצומל. רי אמנאו, ארי פילטו, איכון הקוט שקצ' ואי הרי רי. רי אי הרי, נח שבוי צ'רצ' רי סקלחציך. ארי תקצ'י קיקיחי קיבה, צ'רי קסטחי בל, שיבן תחינק צ'ק. שחי קורי, שקיבן קשרי צ'רי קיקוחוניק, איכון תקווינק. קטקות, ri utzlahut ikbalil cheshukoh ri Dios shaskowi ri nimala khuchuqab eshasti qitalik ruktaq wetihri ria hawshel ritam kiwach ri ewinaq echupaqchih ba ubik ri tsel ri winaq chekubih ri ubir ya hawshel pahunimala kha mashuita qoqan puqtaq qolbal ri onsaq puqtaq qolbal shani shuquhi qohun ri cheche qolbal on shqol qolbal qonik akhri ko kisash chech khastaq cheni malaqtaq ubantaqik ikochini akhri che ko kisash chech ri tsaqibal qatsilal khina quri we khunwinaq makot khun makakh kubano cherishimbih in riare hun utslakh laqri tiosh laqri e utslakh laqri chuwach riahaw ishas utqwiri chrech ronohel chak chuwach riahaw chatani mahok chuwach ri khetak urayibal riak oholil chatukuh bari sukil rikohonik rilokok ebal kush rihamaril chipahunamam kuk gonohel ri chiruk hun saqlak kanima kikibih ri ubir ya khawshel chapakchi hubik richuh eriman uslak chomabaltak riat awetam chewiri chikak amubi pari chuhil katekuri rakhawshik cheri upatani hel ri khawshel Chiman kuchuhartak. Chane rakhawshik cheriare ke ukulah konohel riwinak. Kukutritzik e kukotrik esh. Rakhawshik cheruk chuchuhil kiyakhanch kechri e ukulel. Rakhawshik kuchomak cheweneri dios kuyana chikecharech kikik eshkip. Ewenek ketamak nari isaklaqtzik. Ewenek itzalik pahun utzalak nohibal. Wenenak kek ohiwi Chechri ukat rik ashtok, che eutz abim ri eare pache, eche each patanihel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik che banapa, che parik isbal takhir, kona sibalak eshk petik. Riwinak, eshu iri, kberi ri roo ebal kik uz shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri, nimlakri kikibono, sibalakhi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimatyoshih tari, riutzil, kibonari ri itzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalakhi tsel, mankot hunutzilri pari kikeslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, Ekulelri chrechri utzil. Ekohol tak tzih. Kikihik iba tzih che man tzih tak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare. Hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori. Kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riad. Chakila awib. Che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri. Ekori chikishol rinikah chikok chotakha. Eke chublinri chikiwach rimang e ustak ishokiptak. Chik osibalak kimak. Kosibalak hiteltak kiraibal. Ekatekori ronohel kik kikitihok kip. Echimak ekowint chrech retamashik risaklak tzik. Rehas rihangnes erihambres chesech ohinruk rimoises. Shokuhe hewa kikibanri eareri kech ohinruk risaklak tzik. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e utztabari kikohonik. Katekuri. Mang nahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil. Kalkhisashikri. Chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalkhisashikri kimoshil. Riekep kanokri. Riat. Chishinatar nebeg parinu tzih. Parinu kaslemal. Parinu chomobal. Parinu kohonik. Parinu kochonik. Pari ulo qebal nukush, pari nujuqab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin sibalak kesh shipepanuwi. Katekuri riahawshel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohel rike kohon chrechri Kristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Katekuri, riach makib, eriwinak che ekoruk riman utz tzikhtak, chibarono khilqih kebena ri paritsel rug chekikiyar himan tsakhlaqsih tak chkechri enik achik eshoqhe chibil aqan kib kategori riat chakolo paritsih cheshawetamah echri qas shat kohon chrech riat awetame khachin taqri ea waqtih chrech wari kategori chiare takchi atakalna riat shawetamah ritosh laqtaqtsib waweri kounik kuyari anohibal chikuya rikolotahem chawech chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesus ronoheltsi fukri rushlabal ri Dios petinakui ekopatan chrechri tihokhib utche utsalakhisa sheku wachtsir arechkukutri kolombe arechk tihosh ukuti krisukil rukweri ri utsachiche rechri Dios chiusuk amri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chaschuach ri Dios, echuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzir pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rachawibal, chayaba ubishik ritzir, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzir, chatyahanba, chrechrima ustach, Chayaba hunzir, rech chukab, ruga kochonik, echa kuturizir. Chikpenari, nik ahtakir, hawije, riwinak mankikich irtari, rizir. Echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartirri, kyokik. Kikitasapanri, rikishikin, arech mankikitatari saklaxir. Eare kikitat behri, rizir cheman ustah. Kategori riat ruksibalah anohibal chabana ba ronohel chachiha barik ash chayaba ubishikri utlachtih uts ubanik chabanaria chak kategori riin chikino kisashwa heri in junta bal tokop eriwelik ubik chishobanek riin utslahuch ohishik shimbano chipari ukisbalil riin shink isarinube Ri inchi shink olwiri nukohonik. Shas kamiku bikri. Sukumashik chwechri wikibal nuholom. Shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari ria hawshel chwech parihunk ikri. Riare che suklah katbal tzih. Eman shuitari chwechri in kuyao. Shaneshokuhe kuyana chikech konohel ri eare. Che ruk ronohel ulokok ebal kikush. Shikiyekna che riare. Shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrechwe uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin, shintakbiri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watziak, chiriin shinyakan pari Troada, pari rachochri Karpo. Shokuhe, chak amaulok rihetakunuuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok, are rihetak nutzibanik ruknukab. Ri Alejandro, riareche akchigir puak, ubonam sibalak ditzel chwech. Riahaushel kuyana utok balirri chrech kerihas riuchak. Chukuheri at, chawila awib chuachri are. Rumalrech sheri are, shukhal hun nimalah kulel chrech ninutzih. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun atbaltzih, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Kategori, shiare riahaushel shinutoo. Shuya sibalak nujuqab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih. Eki kitat behri winak shemang ea judíos tag. Kategori, shinkoltahik chuachri upuchiri koh. Ria hawshel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Eki nuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bari are, rinimlak ehil. Chubek ih chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwach ri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritakchibahak peri alah. Ri Eubolo. Ri Pudente. Ri Linu. Ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutsilawach. Ria haushel kukuhiba rukri aushlabal. Riusipanikri Dios. Kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch tzibash shresh ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik ri sakrachzir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, ri shuyau bishik ri Dios, ri areche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak ki hunab ulok. Katekuri ri are, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsih chi umal ri in, heri hachari utahanik ri Dios ri ka kolonel. Chrech ri Tito, ri kasih wal kwal parikomon ka kohonik. Chech ri are, ri usipanik, Erinim la rutsilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek ri komon tiosh. E arech ki akoh parnohel tinimit, ejojuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rajaushik cheshas e uts parnohel. Rachahil shahun chi ishok. Que cojonic ri eral cual, e mancot junitzel kirikitaj parikik aslemal, shokuje rajaushik che eni manel. Rumal rech cheriahyuk, riare cheahpataninel chrech ri Dios, rajaushik cheriare uts paronohel, riare manimlachtak kubano, mancpet royowal, mancutijehta ri amaha, manachchotak, mancotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utski kulashik riwinak kubano. Chi utski kulashik riwinak kubano. Utu jomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chigichau ruk ri Dios. Chi ahau chrech akan rip riare. Uya omu wach ruk ri saklak zih. Hachari utslak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utslak zih. Yarech kusach kiwach e kutsalih ri gitzih ri kikulelah ri utzih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal, che mankeni mantaj, che kikiya ubishik rima ustaj, ebanal tak tzig, eri e are ri, che are enabe eko chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik es chikech konohel rienik aj, ahupaha winak, are tak chi kikikut riman ustaj, Rumal che arek kaj uwach ripuak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ak Creta, chi amakel e banal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzih ri, chi kassihwi, rumal kuwa, si balak che ayahaba ri e are. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hos takzih kech ri e ak judíos. Shokuhe, rihetak kibishab, riwinak, chechikikitasa punkip, cheri saklaxig. Ronuhel hasuwach, suk ri, chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chesuk chikiwach. Shokuhe na kuri, mansuk tari, rikushlabal, erikichomabal. Kikibich cheketam wach ri Dios. Katek kut parikik aslemal, Kikibakjih uwach riare, si balak e itzelalak takwinak, mang enimaneltak, mang otkun kasu wach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichak utubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab parik kohonik, پاری لقو قبل کی کوش اپاری کچونک شکوخه شی اریخ ایشاقیب چکوخی بخون اطلق کی کسل مال خریخ اسری تقل چکیخ ری اتیاش لخ تقی شاقیب مکی قبخ با تیخ چکیخ ری وینق مکی تیخ با سیبلخ امخا چکی کتو با ری قس اوت تق پیشاب رکوه وری کی کتنا کوری چکی وچ ری علی توماب ری اولو قشک ری کچا خیلال اری اکال کوال ری شاقیب چکی کلو کیب چکو وین چه چوک ایلیک ری کی راییخ اوت سوبانی کی گیبن ری کی چاک پخا اکمیل تق وینق اینی منیل چکیچ ری اکا چخیل اریچ منکوت ری چل چیخ کیب ایش پوی ری اوچیخ ری دیوز شکوخی چطابا چکیچ ری الابوم اریچ اوچ کی گیبن چریچ ری کیک اسلمال پارو نخیل چکوتو با پاری اک اسلمال چی اتخون کاما بال چیخ ریچ ری اوچ لخک اسلمال اتسوک چی ری اخ چیخ ای اتسوک چی ری اک اسلمال اوچ لخ ری اچیخ منکوت کچا چیچ اریچ ریکولل منک کوینتخ کوخون کوبیخ پاقوی ری اوخ اشاخ ری سی بلخ کیک ایش ری ری ای اخ پتا نیخیلاب چی نیمن پران رو نخیل چی ریچ ری کخاو اری قاس چی چکوخ با و بانک ری اوچ چی کیوچ ری ای اری ما کی بیخ با خون کش چیخ چکیچ ری ای اری ما کی بان خون ایچیل خاسو وچ چی کیوچ ری ای اری من کی کش با ری کی چیخ چی کیوچ روک واوی ری شاسکی کی یاری پارو نخیل ری اقیخیل ری اوچیخ ری دیوز ری اری چقا کولونیل رومال ریچ چی شکوت تخیک ری اوسی بانک ری دیوز چی اوک ای بالیل ری گولو تخیم چکیچ کنو خیل ری وینق کوکوت چی قواش اریچ ری اوخ که قیع کن ری کسلمال چی من که کخونده شکوخی که قیع کن ری او رای بلوی اووا چولیو ری اریچ ری اوخ کوخ کنخ کن پاری سوک کسلمال چی پاوی او چانیم ری پاری قطبال چیخ ای پاری کخونک ایخ ری اوخ که قیع ری اوچلخ او پیتبال ری اقیخیل ری نیملخ قدیوس ای نیملخ قکولونیل چی اری ری کریستو خیسوس چه شویاری پاتو قبی سبل قواج ری اوخ اریچ کخولوک ری اوخ چواج رو نخیل مکاخ اکو سکوما خون سیوان تینیمیت چه ای اره اوونق ری اره ای چه ای اچی شم چره چوبانک ری اوز تقچاک خری را خوشیک چه ریات کک ری چیخ چه یا با ری چوقاب ای چت یخن با روک اوز لخ اوی خلین مکوخی با خون گوینق چه کره چلاخ اواج Tito capítulo 3 Chapanaba chikech konohel arech knatak chikech cherakhoshik keniman chikech ri ektbal tsir echikech ri enin winaq utswe enimanel echianinak ba chikipanari utsil parnohel makibihbari itsel taktsir chrech khun chik winaq michokhin ba utba chikilar yenikar chik e ekmel ba chikibnakuk konohel winaq رومال ریچ اوخر کنق شقوخری اوخ منکوت قنوخی بال منکوت قاکوخ بال شوی قدر نبیم ری قرائی بال اری کتا ری قباقیل چقیچ ایتسیل قبان تخیک تی ایتیک که قناعو قیوال ایک قبان قیوال چبیل تقیب کتی کوری ری قیخ اری تقچی شکوت ری بری روزیلال ری دیوز ری قاکولونیل یاری تقچی شکوت ری لقوق ابالو کوش شاس رومال لقوق ایسابال کیوچ ری وینق ریاری منگرید شریل ری چاک ری سوکی لالخ قدبال چیخ شقابانو شان شوی رومال ری لقوق ابالو کوش رومال ری خا چه ریچ کک کس لیمال ایک اک اشلابال پاری تیوش لخ اشلابشیل ری اشلابال ری سی بالاخ شوتو شیخ فقوی ری اوخ شاس رومال ری هزوس کریستو ری قا کولونیل اریچ ری اوخ اری تقچی اوخ سوک چی رومال ریو سیپانیک ری کریستو خیسوس کوکوخی ری قیبال پاری خونالیک الاخ کس لیمال قس سیخوا وی چیخ ری ایکواخ چی پاوی ری کوکوخی ری اچوکاب ری ات اریچ ری که کخون چریچ ری دیوز ککاخ که قلخینیک ری اوچلاخ کیچاک واوی ری اوچ ایکوبن اوچیل چکیچ ری وینق ری اوچوکوشیک ری موش تق چومانیک ری خیتق اوچوکوشیک ری ای خالیل ری چوخینیک ری کوللانیک چیخ پوی ری پیشاب چایا با کنق رومال ریچ چی وری من اوچتخ ای من کت خونو چیل کویا کنق ری خونوینق چی کوب با خوقات اری تقچی شیخت خمول Eshiyakhtak ukamul. Chat asaba awib chrech. Riata wetam chewehun winakri. Shaskhun itzel winakri. Echiyak makunelri. Shasarewi riare. Kubunaw katoktsik puwi riare. Aretakchi kintakubi ria artemas onritikiko awuk. Shaschakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman chikin kashik hela rikalak. Qaschawila ronohelri rakhawshik chikech pari kibinem. Riqatbaltsik senas eriapolo. Arechmankot hunhas uwach kawaktakna chikech. Rakhawshik cheri ekawinak kiketamahu panik riutsil parunohel chak. Arechke kowinik ketopnik. Chuachri nimlaktak rakhawshik kolek. Shahekuri mang ehuntari chikishol riwinak chemankot kipatan. Riat kikiyapan hun rutsila wach konoheli ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach konoheli kukhilokah pari kakohonik. Chinimalak sipanik chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibash chrech rifilemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalach kachil filemon, riare chekachakun kuk, shokuhet shech ri kanap apfia, shech ri arkipo riare chekachil parichoh, shokuhet shech ri komontiosh, chekikimulichki pari awachoch, chiwech ri ish, rinimlach usipanik eri rutzil ri Dios katatshel, Riusipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalachi maltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutzi hol ri ulo ok ebalag ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, Kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal, ri tokobisbal uwach ri Cristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kik ush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, Rumal ri Cristo Jesús, sakuk ri in ritzig, eri rakhawshik chelok, kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawich kabano. Ri in, arekwa kintapang chawech, pariubi ri loko ebalak ush, hunkasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ehwinakchek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri kinta chawech, Are puwir igual cual. Riare, che xingual cualaj. Shasruk tak chich. Che inuhat imbache. Are rionesimo. Che ojer kanak. Riare, mankot upatan chawech. Katekut kamikri. Nimalak upatan chawech. Hacha nimalak upatan chwech riin kamikri. Riin, kintzale gizah. Kintakubi riare chawech. Riare, che saswanima uiriare. Xinguaj. Chirarek kanak kanguk. Arechkin unpatanik, aretakchi, inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalakzik. Kategori, ri in, manshuaktak shinta weri chawech. Arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech. Shane are utzri, cheshaspa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakep oshipkik. Arech ri atchi pahunalik, kakulak chinahumul. Eriare, manhun akhpataninel tak kapan chrech. Shane are nim na chuwach hun akhpataninel. Shane hun lokalak achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalak nim chinahwa chawach riat. E manshuwitak chowe uwach hulewri. Shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri, we riat nim e utskina wilwi riin. Chakulak bariare hacha in riare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwih riin. Riin in Pablo, kintzibak ruk nukab weri, inri kintohow na weri chawech. Riin, mankinchat riak as at guk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah guk riin. Henak ut wachalal. Kingwi ech chawech riat wehunt opri. Chipari ahaushel. Chahororisah bari guanima chipari Cristo. Riin kintzibah wari chawech ruk ronohel kubal kush chawih. Eruk rinu chukab kingwi ech chikat nimanek. Riin wetam. Cheriat nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ich awem rukri Dios, riin kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil intzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos. Ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas, ri Eare, chequechaconwug, cocojiba ri usipanic ri ajaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chequech ri ea hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnojelubanic ri Dios chau chequech ri akatat. Kumal ria ashalutzih. Patakwe iho kamikri, che kisbal takih, chawinak chakech romal riu kohol. Liare che shrokisahech banel che shronohel hasuwach, e shokuhe romal liare shuban riu wachuleu. We kohol shel ri, kosi balahuk ihil e are u wachbal ri dios. Liare u tokem riu wachuleu ruk riu tzih, che kosi balahu chukab. Ari takchish bantakri chachonenik ruk takri makah. Stuyi parikyakab ri nimalakhu bantakhik chikakh. Liare u kamikri, are nimalakh chikiguchi e angelib. Ramal ri biyakh siyatakh cherech, e chokukhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyakh siyatakh chech, are nimalakh chinachuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri dios shubiyakh cherech.
2: At atnukohol, pawekhun kikri riin shatin walkualakh.
1: Chokukhe,
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkoal pawe wachuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakiguiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chikech ri evangelib, kuban nimalak aq chikech ri evopatani khilab.
1: Puguiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios. Riatem kanach chubeqih chubesaq. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shaloqoqih risukil eshapakchih riman kaslemalta ruk Dios. Rumal uri ri Dios. Ria Dios shutoshech pawihun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahawshel. Chesas pari umahibal ulok shakohri utik balir ri uachuleu. Erika shas uchak wiri akabat. Waweri o ukisbalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri kalebik he khas hung atziak. He khas hung manta kapal katih wa. He khas hung atziak. Esha heri wa kikeshahik. Katekuri riat athewi chubekik chubesak. Ria khuna pa khunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin khun angel cheri areku bih cherech.
2: Chat tuyul pa wikiaqab, shas kate ki enkohnari ea kulel, e hacha khun tokbal chusheri awakan.
1: La mankono khel tari are e ushlabal, cheko khun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Rumal ko waweri rakhaw shik cheri uch kakakoh kachukab patakri tzik shakato are chi uch man kakasash ta chibil takqib weri tzik cheshki bichri angelib utz e rumal ko ri ronohel makah e ronohel ri mani maniktah ko utohi balil lakuh ko win ko ri ri uch ko hanimahik weri uch man kakah tari kolotahemri we kolotahemri shumahichu bishikri ahaw shel katekuri Chikibash chiu bishik kumal ri shetawik. Ri Dios shuyaw chukab rikitzih ruk tak kutbal. ruk ni malaktak hastak, ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanik ritios la huslabashel jeri hacha krah yare. Genakot, re dios manshuyata ri wachuleu, cheri kepena chuak kabih chikechri angelip, ri wachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shuzi bah wet sihri.
2: Hasu wachriwinak, cheri at knatah riare chawich. On has u wachri u kohorri winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakoh riare shas nit chinahubir chki wachri e angelip. Shaya chechriare rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri o kowinem. Mankota hun hasu goche mantak ochu sheri ukowinem. He, kastsichnakot ukamikri, mahak kilower nohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwishi angelip. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriuk hil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri dios, rahaushik cheriare. Retama chrikamikal, arech utz chikech konohel ruinak. Kastzich nakot che utz, cheri are krach hukam kibesi balach ea alkuala shelab, parik ihil. Riare, che arech bonau ronohel, e cherra chau ronohel, sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare cheke tioshrisashik, hunam rikimahibal. Rumal kowaweri, Riare mankakishtach aretakchi ishwochelal kachachikech aretakchi kubich.
3: Riin kinyana ubishik riabi ichkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kinbishon nawa.
1: Eshokuhe?
3: Kinkuba nawa rinuk uishchrih.
1: Ehumulchik kubich.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kualashelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hechas ri eal kualashelab. Kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are, rukwaweri, shkowinik shukis sikh puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal yare, eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal yare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem ki chuwachi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, Chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Roman kuwaweri. Shas rahaushikwi. Sheare paronohel herio bantahik. Hachari ki bantahik ri erachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi. Shas kutohri heta kumakri siwan tilimit. Riare. Keshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahaushik chikech rihachintak, kikik ashkolih rikash. Hebreos capítulo 3 Shahekure, ishtiosh ratak, achalashik, reish che ishikim chikach, chitakobesah ba wach ri apostol, erinimalach chuch kahau, cherech ri kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukash tar yutsikh chuwach riare. Che chu shisah kheri riare. Shokukhe kheri khachari Moises. Che man shukash tar yutsikh shas paranohel ri rachoch. Romal rech. Che riare. Shiditak ri usukil. Che are nim chinat uqihil chuwach ri uqihil ri Moises. Romal rech. Che re nimalakhu bantakhik riyak banalkha. Shas are nimalakhu bantakhik china chuwach ri nimalakhu bantakhik ri khunkha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riah yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastzich nakot, cheri Moises, man shukeshtar yutzich, shas paronohel rechoch. Heri has hunach patanihel, arech, kakotahek ri ronohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alkualeshel. Man shukash tar yutzich, shuban kamal be pari rechoch. E uchri riuch rechoch, wekoch kanach pari uchukab, e pari uki kotemal ri qeyebal. Romal kuri, hachako bich ritiosh lahush labishel.
4: Owek ikhri, wishitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich oj, pariok ikhri kash, parich inalikala jolew. Javier yaitach ki bankash chuech, eshikintakchik parimakaj, aretakche, cheshilitak nekumal, rinuchak pakabinak kunab. Romal kubere, rin shiaktak wayawal chkech weyhalil re, eshimbig, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamak tarinube. Kategori, shinkoh rinutzik pari woyawal, haye riare manki oktak pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, wanek ohun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nakh kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya I chukab chibil takiwib, ronohel takih, are achzik hum paku chik wehun kamikri, Arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakaj. Romal rech cheri uj, shasuj ko pari Cristo. Weri uj koj kanak chika pari ukis balil na, pari uchuga balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aretak chi kabishik.
4: Pawek ikhri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak ban pari choj.
1: Echachin kuri, Che pari nabesh kitari tzik e pari ukap she chohenik. Lama na areta konohel rishier ulok pari Egipto romal ri Moises. E hachin kut rishe perro yugual chikech chi pari kawinak hunap. Lama n chikech tari are che she makunik kategorir ki bakil tzakkan pari tzinalikulew. E hachin kuri rishubih chikech che shas man kiok tari pari rushlanem. We man chikech rihachin tak Man shani mantak, shahekuri riuch kakilo, che man shakowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzik cherech are. Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib, wekamikri, che kona uchukab rikikibam tzik chech. Che lok bana okem pari rushlambal riare. Katekuri, uneko hun chishol riish, che kebayitahek, arech kopanek. Shokheri uch khachari are kakomom hun utsalak kaktsih. Katekut ritsih chesh kikomo mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak mashekanakta pari are kastsih kohonik ramare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kakohonik ohokinak pahun ushlanem heri khachari ubim are.
4: Rumal kuri riin shinhikibari nutsih pari woyawan. Haye riare manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori riuchakri Dios ukisom chiu banik chi pari banik ulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khich.
4: Kategori ri Dios shushlanik pari wuk khich cherono khel tak riuchak.
1: Shokuhe kubir chi khumul pari tibatalik.
4: Riare manki oktari pari bushlanem.
1: Shahekuri Sakcha khawuch, chera khawushik chekyok e khukhun. Eri nabeche chukamik ri utsalakhtsik, manshiok tak romal rech, cheri are mansheni mantak. Ri Dios, kuchik khunchik ik kamikri, ekubik chi romal ri David. Sipak ilaf tak ik chi aqnok, khacha tzipatakhik aksik.
4: Pawekhun kikri, veri ish kitari uchapal, mibamba apak chech ri wanima.
1: Rumal rech cheri Josué, weta shukam ki beri each Israelita pari ushlanem, ri Dios man kachau te chiri pahun qiq chi aqanok. Rumal kuri, shas qalaq che ko hun ushlanem, ri ushlanem pari wuq qiq kaya chikech ri uwinaq ri Dios. Rumal rech hachin kok pari rushlanem, shokuhe kushlan ri che taqri uchak, kheri hachari Dios che shushlan chech taqri uchak. Shakak hoba kachukab, Arech riuch kuchok pawe ushlanemri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kuk riwinak che man sheni mantak. Tzich nakot, cheru tzich ri Dios kori ukasle mal. E utzalahu bantakik. E che are siblah kakopin chinachu wich hunchich rech uchoh che kokieb utzalt mal. Chikokik, kapare kikhach wikib ri kalma eri kushlabal. Shas kapare tak konsil, e patakri upambak. Eriare kuban ri katoxtsik puwi takri kuna o, ericucho mah ri anima chuwach riare mangota hun hasu wach ya watalik ka kanah shane shas rono hel chanalik alakh chuwach taqri wa qach riare che shas chuwach riare rahawshik ban ri qatoxsi faqwiri ukh kategori riokh ko hun nimala qachuch qahaw che shrokri sahri prikah ri jesus chu kohol ri dios chaqak khoba qachuqab cheu qolik ri sih re chiqa kohonik romal re cheri ukh منقطه خون قچوچ قهاو چه مات ککوین چو چوبیک ریقتو قریل شانریاره شورق قش شاس پرنوخین خونم قوقری اوخ شوی ما خونم تقوق پری ماکاخ روق چو قبلین خوبا پری تم چه رچ یوسپانیک اریچ ققریقو یک کوخیری اولق قبالو کوش اشقوخه اریچ ققریق یوسپانیک چقچ خساره چی کو بنار خوشیک یقساره چی ققاخ اوخ Hebreos capítulo 5. Shasru malche ronohel nim chuchkahau, chikishol rieguinok kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubonu chak rech tabal tokop, pakiwiri winok chuwachi dios. Arech kuchir ritak sipanik, erihetak tobal rech, such balu watch rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok eh riwinak che man keno hiniktah, eriguinok che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. E romal we tukaril ri, rahawshik che kuchi hohun tak tobal arech kasachu uch rio makriare, e shokuhe heriku bono rech tokobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrip chuwach we nimalahu kolibal patan ri, shuwiri siketalik shas romal ri dios, heri hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot. Ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila panrib, riukihil rinim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare, cheshubih chech.
2: At riat nukohol kaspawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchkahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil primelkisedek.
1: Riare patak riukihil riukaslemal riubakil. Shutaruk si balakhrakok chiach, eruk si balakhuwal wuch cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egueri, utz chuwuch ri dios, romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe kohol shel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman cherech riare. Romal rech cheri dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwiweriri uch, rahawshik chekak yao bishik kilak taktsik, unetak chek ash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri uchunabchik, kishkowin nagori che ishaktihabchik, katekot kamikri, Kuban na china rahawshik chi humul rinabeta kutsik ri dios chi wech. E rumal nakot wari shibano, chi rahawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech cheri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbal tsik, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinak chik, ko chik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal ri kikaslemal kawinik, chi rilik, Hawik owiri utzil e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Romal ko waweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo. E chukpakal ba shasruk ri usala taktsik. E makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik. Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak. E ri tsik puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik riqabah chori kholomah, rik astahibal kech rikaminqib, eri khunalik qatbal tzik. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech romal ri dios. Romal re che siman loqtari, chere hachin taqsh kohiri saqil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiyosh lahu shlabishel kuk, shkohi eshkinari utsalak taqkak rech ri dios, Shkohi kuk ri uchuqab ri wachulew, ri kapena chweq kabih. Katekuri, chiruk ronohel wari, ri eare shetzakik. chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal yutsirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul ryukohol ri Dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapewi si palahap, e chekuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, we honulegri, shasi chech ri yoohtsik kaban chech. E pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas heri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wach ish, utsalachtak hastak, e cheri hastak wachri, kaskishukamobi parikolo tahem. Romar re cheri dios, riare, shas sukilalach riobantahik, che matanek natach cherechri ichak, onri lokokabaliku ishikutu. Rechi toko basi bali wach riu biri are. Rugi tak patanahek si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri riye tiyosra takwinak. Riuk shui kakak, che iwanohel riish chi kutubaj, che kishok il chi pariuk isbalil, arech kaskabantak riye yebal. Arech riish manish sakortak, shane chi banakh ri khachari are. Che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekechbeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man logatak shuyari utsik puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugochri are, shahekuri shuyari utsik chibilakan rib, echeri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kiman nari chesibalak kikia na awach.
1: Katekuriri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri. Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Riwinak, kikiyari kitsik ruman hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwochi are. Eriyuyaik ritsikri, areguari kuhukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwochi rike ech banik na richinik, richema shukash tariri shuchomach, shuyari utsik panikach. Arech rumal kieb hastak chem kakashta wich, man loktak cheri dios shakku bantzik, e shakheri, riuch kochi nasi balak kachukab, riuch che kakatsukuhum panibal, hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban cherich riyayabal, cheu bim chakech. Pawayabal ri, riuch chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowla kachukab, che shasnak koku big chuwach chiapanok, Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok win aberi Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioch. Riareche kamikri honalika lachnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we melki sedekri. Riraha winel risalem. Chuch kahau rechri nimalahu bantahik Dios. Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, are takchis telehu lok, are takchis echakatahikri a hawinel, eri Abraham shu teuchikri are, echrechare shu yari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahil ri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheri are, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalahutsil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eoher takratitu mam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachari ukohol ri Dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalach rechri melkisedek, riare cheshi atach chechri chakoh rumal riakamam Abraham. Kastsich nakot, cheri ukohol ri levi, riare cheshki kambri chuch kahau isanik, ri eare. Kokukri utaknikri pishab, cheshas kikikamri ri al kabal chikechri siwantinimit, waveri kubih, che kikikam chikechri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal cherechri Abraham. Kategori shutarnebeh rihun che kota richi nikruk. Kategori kastihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pukabrinim. Kategori goralri, ria chihab che rech kamikal kaya tak chike chi al kabal kategut chilari hun ri che khik bashik chrih che qastih kaslik shaqo khiri levi ria re che ku kam ri al kabal ria re shu tokho par yu winaqil ri abraham rumar re che ria re kochi par yu kinaq ri umam are tak chi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,